0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისში +30, ხოლო ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიანში +23, მესტიაში +22, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზე +21, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურში +31, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +27, ხოლო ერევანში +31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

I'm breezy. Hope you can keep up.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისში +30, ხოლო ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიანში +23, მესტიაში +22, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზე +21, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურში +31, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +27, ხოლო ერევანში +31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: T'as des séries clef qui parlent avec nous. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la zone, man? Ah, où est-ce que nous sommes? Lorraine, où
1: est-ce?
0: Bonsoir. Qui va bien que nous allons parler là? Réfugiez dans la zone, non, attendez.
2: Ბავშვის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
3: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. ვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, დღეს 18 სექტემბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დიდი ჰესების სისტემის სტაბილურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ინგა ფხალაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველოს პოტენციალი ჰიდრო

0: რესურსების თვალსაზრისით ძალიან მაღალია. დღევანდელი გენერაციის 80% მოდის ჰიდრორესურსებზე. შესაბამისად, იმისთვის რომ უზრუნველყოფილი იქნას სისტემის სტაბილურობა, უნდა მოხდეს სისტემაში დივერსიფიკაცია. დივერსიფიკაცია გულისხმობს სხვა წყაროების განვითარებასაც. ეს გახლავთ მზედა ქარი, როგორც პროცენტულად გადანაწილებული გვაქვს თანაბრად, თუმცა არსებული ჰიდრორესურსების პოტენციალი, რასაკვირველია, აჭარბებს გამომდინარე იქიდან, რომ დღემდე უფრო მეტი გენერაცია მოდიოდა ჰიდრორესურსებზე, განაცხადა ინგა ფხალაძე. სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა $9.6 მილიარდს აღწევს, რაც წინა თვესთან შედარებით $50 მილიონით მეტი. ერთწლიან ჭრილში კი ვალი $30 მილიონით არის შემცირებული. BMG-ის ცნობით, ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის ამსახველი სტატისტიკიდან ირკვევა, საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებულ სესხებს უკავშირდება. ანი პორტფელით პირველ ადგილზეა აზიის განვითარების ბანკი, მეორე პოზიციას მსოფლიო ბანკი იკავებს, რაც შეეხება ქვეყნებს. პირველ ადგილზეა საფრანგეთი, რომლის მიმართაც საქართველოს $846 მილიონის ვალი აქვს. ფერმერს თავისი თვალით აქვს საშუალება ყურძნის შაქრიანობის მაჩვენებელი ნახოს. ამის შესახებ გვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ განაცხადა, რომელსაც სააგენტო ავრცელებს. კახეთში ყურძნის გადამუშავება გასცდა 12,000 ტონას რთველი ძირითადად სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტებში იკრიფება, ასევე გარკვეული რაოდენობის ყურძენი იკრიფება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. წელს განსაკუთრებული აქცენტი არის ყურძნის ხარისხზე, რომლის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი შაქრიანობა. შაქრიანობა იზომება ელექტრონული აპარატით. კიდევ ერთხელ მინდა მოვუწოდო ჩვენს ფერმერებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყურძენს აცადონ დამწიფება და აქცენტი გააკეთონ ხარისხზე და არა რაოდენობაზე. შესაბამისად, მიიღონ ის მაქსიმალური სარგებელი, რაც არის გათვალისწინებული წლევანდელი სქემით, განაცხადა ლევან მეხუზლამ. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობასთან ერთად რეგიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები, კერძოდ ხულო-ზარზმის გზის მონაკვეთი დაათვალიერა. მინისტრის თქმით, 47 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთიდან სამუშაოები 84 კილომეტრზე უკვე დასრულებულია, დარჩენილ 3 კილომეტრზე კი პროცესი გრძელდება. მიმყოფებოდით ხულო-ზარზმის მონაკვეთზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენი ქვეყნისთვის და მთლიანად რეგიონისთვის. პრობლემას წარმოადგენს მეწყრული მონაკვეთები, რომლებიც საკმაოდ ბევრია და რთულ საინჟინრო გადაწყვეტებს მოითხოვს. წელს ამ 3 კილომეტრიდან 1600 მეტრზე დასრულდება სამუშაოები, განაცხადა რევა სოხაძე. საავიაციო საწვავის ფასები ისევ რჩება გამყვანი ტურიზმისთვის ნომერ პირველ გამოწვევად, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ გლობალურად. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის ცნობით, მთელ მსოფლიოში გეოპოლიტიკური რისკების გაზრდის კვალდაკვალ წლიურ ჭრილში ავიასაწვავის ფასები უკვე 100% არის გაზრდილი. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია კერა თრეველის დამფუძნებელმა დავით ქუთათელაძემ განუცხადა, გაზრებული საავიაციო საწვავი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მოგზაურობის ფასებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობის დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუს შორის არსებული მესამე გზა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ასადოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდა. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანებით სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრის ბრიდან უნდა გახსნილიყო. აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +30, ხოლო ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +26, ბაკურიანში +23, მესტიაში +22, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზე +21, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურში +31, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +27, ხოლო ერევანში +31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 9 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ გვაქვს დიდი პატივი უმასპინძლოთ გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივან შაიხან ნასერ ალ-ნუვაის და ვიზიტის ფარგლებში გავაცნოთ ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები, ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პროდუქტები, გასტრონომია, კულტურა და ყველაფერი ის რითიც ძალიან ვამაყობთ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა. ბათუმში ზვიად გამსახურდიას ქუჩა ნომერ 9-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე კონტრაქტორი სამშენებლო კომპანია SABA Construction-ის მიერ განხორციელებული სამუშაოების შედეგად შენობის ფასადის დაზიანების ფაქტზე მუნიციპალური განვითარების მიერ დაიწყო მოკვლევა. ინფორმაციას მუნიციპალური განვითარების ფონდი ავრცელებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. პარლამენტში ანგარიშის მიხედვით ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული უკანონო სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლ-ცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375000 ევროს მიაღწიოს. Forbes-ის ცნობით Microsoft-ის დამფუძნებელმა Bill Gates-მა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგია მდიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გააღრმავებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 291 დადგენილებით, რომელიც მივიღეთ სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით, დავავალდებულა ჩემს ყიდველი ორგანიზაციები, რომ გავწეროთ ხარისხის ყველა ის კომპონენტი, რომელიც საჭიროა ხარისხიანი სამშენებლო პროდუქტის მისაღებად. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ეფექტიანობის დეპარტამენტის უფროსმა გურამ დუმბაძემ განაცხადა. მისი თქმით, თუ აღნიშნული კომპონენტები იქნება დამაკმაყოფილებელი, შემდგომ არის უკვე მისი ფასი მნიშვნელოვანი თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. BMG წერს, რომ აგვისტოს მდგომარეობით არსებო შემწეობის მიმღებთა რიცხვი 570,000-ამდე შემცირდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, ივლისთან შედარებით შემწეობის მიმღებთა რიცხვი 6,556 შემცირდა. ჯამში იანვართან შედარებით არსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა თითქმის 140,000-ით არის შემცირებული, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უნგრულმა დაბლ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიარმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა. როგორც ირკვევა, კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალური საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზიარი წლეურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. გერმანიის უმსხვილესი ბანკი Deutsche Banki ციფრული აქტივების ბაზარზე შესვლისა და კრიპტოვალუტის შენახვის სერვისის გაშვების შესახებ აცხადებს ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ფინანსური ინსტიტუტის ცნობით, საჭირო მარეგულირებელი ორგანოების თანხმობის მიღების შემდეგ ინსტიტუციონალური კლიენტები წელს ბანკის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით უსაფრთხოდ შეძლებენ შერჩეული სტაბილური კრიპტოვალუტების შენახვასა და გადარიცხვას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის

0: გადაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა. 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში აღნიშნულია ინფორმაციაში. სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა 9.6 მილიარდ დოლარს აღწევს, რაც წინა თვესთან შედარებით 50 მილიონი დოლარით მეტი. ერთწლიან ჭრილში კი ვალი 30 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. BMG-ს ცნობით, ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის ამსახველი სტატისტიკიდან ირკვევა. საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებულ სესხებს უკავშირდება. ანი პორტფელით პირველ ადგილზეა აზიის განვითარების ბანკი, მეორე პოზიციას მსოფლიო ბანკი იკავებს, რაც შეეხება ქვეყნებს. პირველ ადგილზეა საფრანგეთი, რომლის მიმართაც საქართველოს 846 მილიონი დოლარის ვალი აქვს. ფერმერს თავისი თვალით აქვს საშუალება ყურძნის შაქრიანობის მაჩვენებელი ნახოს. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ განაცხადა, რომელსაც სააგენტო ავრცელებს. კახეთში ყურძნის გადამუშავება გასცდა 12,000 ტონას რთველი ძირითადად სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტებში იკრიფება. ასევე გარკვეული რაოდენობის ყურძენი იკრიფება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. წელს განსაკუთრებული აქცენტი არის ყურძნის ხარისხზე, რომლის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია შაქრიანობა, განაცხადა ლევან მეხუზლამ. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძე მაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობასთან ერთად რეგიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები, კერძოდ ხულოზარზმის გზის მონაკვეთი დაათვალიერა. მინისტრის თქმით, 47 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთიდან სამუშაოები 40

0: კილომეტრზე უკვე დასრულებულია დარჩენილ 3 კილომეტრზე კი პროცესი გრძელდება. მიმყოფებოდით ხულო ზარზმის მონაკვეთზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენი ქვეყნისთვის და მთლიანად რეგიონისთვის. პრობლემას წარმოადგენს მეწყრული მონაკვეთები, რომლებიც საკმაოდ ბევრია და რთულ საინჟინრო გადაწყვეტებს მოითხოვს. წელსამ 3 კილომეტრიდან 1600 მეტრზე დასრულდება სამუშაოები, განაცხადა რევა სოხაძე. საავიაციო საწვავის ფასები ისევ რჩება გამყვანი ტურიზმისთვის ნომერ პირველ გამოწვევად, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ გლობალურად. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის ინფორმაციით, მთელ მსოფლიოში გეოპოლიტიკური რისკების გაზრდის კვალდაკვალ წლიურ ჭრილში ავიასაწვავის ფასები უკვე 100%-ით არის გაზრდილი. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია კერა ტრეველის დამფუძნებელმა დავით ქუთათელაძემ განუცხადა, გაზრებული საავიაციო საწვავი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მოგზაურობის ფასებს ახლო აღმოსავლეთში ომის დაწყებიდან ამდრომდე. ავიაბილეთების ღირებულება დაახლოებით 20-25%-ით არის გაზრდილი. ფასების ყველაზე მკვეთრი მატება დაბალ ბიუჯეტური ავიაკომპანიების ბილეთებზე შეინიშნება, განმარტა დავით ქუთათელაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდროდ ურთიერთობის დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ასადოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდება. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანებით სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრიდან და გახსნილიყო. აზერბაიჯანს სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიგრძე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: აცაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ გვაქვს დიდი პატივი უმასპინძლოთ გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს შაიხა ნასერ ალ ნუვაის და ვიზიტის ფარგლებში გავაცნოთ ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები. ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პროდუქტი, გასტრონომია, კულტურა და ყველაფერი ის რითიც ძალიან ვამაყობთ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშულმა განაცხადა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ დივანთან შეხვედრის ფარგლებში საუბარი შედგა იმ მნიშვნელოვან მიღწევებზე, რომელიც საქართველოს ტურიზმისა და ტრანსპორტის სექტორში აქვს. ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, სექტორის გლობალურ გამოწვევებზე და დავსახეთ მათ შორის საერთო თანამშრომლობის გეგმები და ხედვები, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოსა და გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის კიდევ უფრო მეტად მჭიდრო თანამშრომლობა, განაცხადა ქრივიშვილი. ბათუმში ზვიად გამსახურდიას ქუჩა ნომერ 9-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე კონტრაქტორი სამშენებლო კომპანია Saba Construction-ის მიერ განხორციელებული სამუშაოების შედეგად შენობის ფასადის დაზიანების ფაქტზე მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაუყოვნებლივ დაიწყო მოკვლევა. ინფორმაციას მუნიციპალური განვითარების ფონდი აფცელებს. ფონდი განცხადებაში აღნიშნავს, რომ კატეგორიულად მიუღებელია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ნებისმიერი სახის ჩარევა კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და პროცედურების დარღვევით. პირველადი მოკვლევის შედეგად კონტრაქტორ კომპანიას არ გააჩნია შესაბამისი უფლება მოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვა შენობაზე კონკრეტული სამუშაოების ჩასატარებლად.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის მიხედვით ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული უკანონო სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75,000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375,000 ევროს მიაღწიოს. Forbes-ის ცნობით Microsoft-ის დამფუძნებელმა Bill Gates-მა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგია მდიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გააღრმავებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:40-ზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.
1: Hey Nakamura, can we go thrift shopping?
2: What?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ჰაცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 291-ე დადგენილებით, რომელიც მივიღეთ სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით, დავავალდებულა ჩემსყიდველი ორგანიზაციები, რომ გავწეროთ ხარისხის ყველა ის კომპონენტი, რომელიც საჭიროა ხარისხიანი სამშენებლო პროდუქტის მისაღებად. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ეფექტიანობის დეპარტამენტის უფროსმა გურამ დუმბაძემ განაცხადა. მისი თქმით, თუ აღნიშნული კომპონენტები იქნება დაკმაყოფილებული, შემდგომ არის უკვე მისი ფასი მნიშვნელოვანი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. BMG წერს, რომ აგვისტოს მდგომარეობით საარსებო შემწეობის მიმღებთა რიცხვი 570,000-ამდე შემცირდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, ივლისთან შედარებით შემწეობის მიმღებთა რიცხვი 6,546-ით შემცირდა. ჯამში იანვართან შედარებით საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა თითქმის 140,000-ით არის შემცირებული, ვკითხულობთ სტატიაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: უნგრულმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზეარმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა. როგორც ირკვევა, კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხო. ამჟამინდელი მოცულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. გერმანიის უმსხვილესი ბანკი Deutsche Bank-ი ციფრული აქტივების ბაზარზე შესვლისა და კრიპტოვალუტის შენახვის სერვისის გაშვების შესახებ აცხადებს ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ფინანსური ინსტიტუტის ცნობით, საჭირო მარეგულირებელი ორგანოების თანხმობის მიღების შემდეგ ინსტიტუციონალური კლიენტები წელს ბანკის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით უსაფრთხოდ შეძლებენ შერჩეული სტაბილური კრიპტოვალუტების შენახვას და გადარიცხვას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკ...

0: ეთესი MBC ბანკ წერტილი G
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 49 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე.

0: Ricardo Business Radio. Usmine Radio Kommersants Kutaisshi. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად ადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა. 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში აღნიშნულია ინფორმაციაში. სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა 9.6 მილიარდ დოლარს აღწევს, რაც წინა თვესთან შედარებით 50 მილიონი დოლარით მეტი. ერთწლიან ჭრილში კი ვალი 30 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. BMG-ს ცნობით, ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის სამსახველი სტატისტიკიდან ირკვევა. საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებულ სესხებს უკავშირდება. მთლიანი პორტფელით პირველ ადგილზე აზიის განვითარების ბანკი, მეორე პოზიციას მსოფლიო ბანკი იკავებს. რაც შეეხება ქვეყნებს, პირველ ადგილზეა საფრანგეთი, რომლის მიმართაც საქართველოს 846 მილიონი დოლარის ვალი აქვს. ფერმერს თავისი თვალით აქვს საშუალება ყურძნის შაქრიანობის მაჩვენებელი ნახოს. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ განაცხადა, რომელსაც სააგენტო ავრცელებს. კახეთში ყურძნის გადამუშავება გასცდა 12,000 ტონას. რთველი ძირითადად სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტებში იკრიფება. ასევე გარკვეული რაოდენობის ყურძენი იკრიფება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. წელს განსაკუთრებული აქცენტი არის ყურძნის ხარისხზე, რომლის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი შაქრიანობაა, განაცხადა ლევან მეხუზლამ. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობასთან ერთად რეგიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები, კერძოდ ხულოზარზმის გზის მონაკვეთი დაათვალიერა. მინისტრის თქმით, 47 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთიდან სამუშაოები 44 კილომეტრზე უკვე დასრულებულია, დარჩენილ 3 კილომეტრზე კი პროცესი გრძელდება. საავიაციო საწვავის ფასები ისევ რჩება გამყვანი ტურიზმისთვის ნომერ პირველ გამოწვევად არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ გლობალურად. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის ცნობით, მთელ მსოფლიოში გეოპოლიტიკური რისკების გაზრდის კვალდაკვალწლიურ ჭრილში ავიასაწვავის ფასები უკვე 100%-ით არის გაზრდილი. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია კერა ტრაველის დამფუძნებელმა დავით ქუთათელაძემ განუცხადა, გაზრებული საავიაციო საწვავი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მოგზაურობის ფასებს. ახლო აღმოსავლეთში ომის დაწყებიდან ამ დრომდე ავიაბილეთების ღირებულება დაახლოებით 20-25%-ით არის გაზრდილი. ფასების ყველაზე მკვეთრი მატება დაბალ ბიუჯეტური ავიაკომპანიების ბილეთებზე შეინიშნება, განმარტა დავით ქუთათელაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრეს სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუს შორის არ

0: არსებული მესამე გზა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ასადოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდა. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანებით სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრის ბრიდან და გახსნილიყო აზერბაიჯანს სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 11:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის აგენტოს ცნობით, 7 საჯარო ბაღში საღმზრდელო პროცესი შეჩერდა. დანარჩენ 183 ბაღი კი აგრძელებს ფუნქციონირებას. მიზეზი რამდენიმე საჯარო ბაღში დაფიქსირებული ინტოქსიკაციის ნიშნებია. მათივე ცნობით, სააგენტო ყველა შესაბამის უწყებასთან ერთად, მათ შორის თბილისის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურთან, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან, საქართველოს ფინანსის სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან კოორდინაციით ატარებს ყველა საჭირო ღონისძიებას. ჩვენ გვაქვს დიდი პატივი უმასპინძლოთ გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივან შაიხა ნასერ ალ-ნუვაის და ვიზიტის ფარგლებში გავაცნოთ ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები. ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პროდუქტი, გასტრონომია, კულტურა და ყველაფერი ის რითიც ძალიან ვამაყობთ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან შეხვედრის ფარგლებში საუბარი შედგა იმ მნიშვნელოვან მიღწევებზე, რომელიც საქართველოს ტურიზმისა და ტრანსპორტის სექტორში აქვს. ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, სექტორის გლობალურ გამოწვევებზე და დავსახეთ მათ შორის საერთო თანამშრომლობის გეგმები და ხედვები, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოსა და გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის კიდევ უფრო მეტად მჭიდრო თანამშრომლობა, განაცხადა ქრივიშვილი.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის მიხედვით ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული უკანონო სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლ-ცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375000 ევროს მიაღწიოს. ფორბსის ცნობით, Microsoft-ის დამფუძნებელმა ბილ გეიტსმა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგია მდიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გააღრმავებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში მოქმედი ტაქსის კომპანია ბოლტი 2026 წლის 18 სექტემბრიდან მგზავრობის ტარიფებს 12%-ით აძურებს. მოკლე ტექსტური შეტყობინებები კომპანიისგან ბოლტის მომხმარებელთა ნაწილსა და პარტნიორ მძღოლებს 17 სექტემბერს საღამოს საათებში მიუვიდათ. ვიცით, რამდენი შრომა, დრო და პასუხისმგებლობა დგას თქვენი ყოველდღიური საქმიანობის უკან. საწვავისა და ავტომობილის მოვლის ხარჯების ზრდა სხვა ყოველდღიურ ხარჯებთან ერთად პარტნიორი მძღოლების შემოსავალზეც აისახება. ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით ბაზრის მონაცემებს და სწორედ ამ დაკვირვების საფუძველზე მივიღეთ ტარიფების გაზრდის გადაწყვეტილება, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. 291 დადგენილებით, რომელიც მივიღეთ სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით, დავავალდებულია შემსყიდველი ორგანიზაციები, რომ გავწეროთ ხარისხის ყველა ის კომპონენტი, რომელიც საჭიროა ხარისხიანი სამშენებლო პროდუქტის მისაღებად. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ეფექტიანობის დეპარტამენტის უფროსმა გურამ დუმბაძემ განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული კომპონენტები იქნება დაკმაყოფილებული, შემდგომ არის უკვე მისი ფასი მნიშვნელოვანი თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნოთ.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: უნგრულ მდგომარეობა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზეარმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა, როგორც ირკვევა კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხო. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზეარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. გერმანიის უმსხვილესი ბანკი დოიჩე ბანკი ციფრული აქტივების ბაზარზე შესვლისა და კრიპტოვალუტის შენახვის სერვისის გაშვების შესახებ აცხადებს ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ფინანსური ინსტიტუტის ცნობით, საჭირო მარეგულირებელი ორგანოების თანხმობის მიღების შემდეგ ინსტიტუციონალური კლიენტები წელს ბანკის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით უსაფრთხოდ შეძლებენ შერჩეული სტაბილური კრიპტოვალუტის შენახვასა და გადარიცხვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დღეს.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა

0: 2026 წლის მეორე კვარტალის ეკონომიკური ზრდის დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მშპ მიმდინარე ფასებში 28.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო წლიურ ჭრილში მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 6.9%. საკსტატი ეკონომიკურ პარამეტრებს აღრიცხავს 20-გან ცალკევებულ სექტორში, რომელთა შორისაც ზრდა ყველაზე მაღალი შინა მეურნეობების სექტორში დაფიქსირდა. ეკონომიკური ზრდის პარამეტრით მეორე ადგილზე მყოფი სექტორი ტრანსპორტი და დასაწყობება, სადაც ზრდა 19.8% შეადგენდა. მესამე ადგილზეა ზრდის ტემპით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, რომელიც აზარტული თამაშების ინდუსტრიასაც მოიცავს. ამ სექტორში ზრდა 17.4% იყო. საქსტატის თანახმად, სამ სექტორში მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და სხვა სახის მომსახურებაში ზრდის ნაცვლად შემცირება ფიქსირდება. საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად ადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში აღნიშნულია ინფორმაციაში. დიდი ჰესების სისტემის სტაბილურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ინგა ფხალაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველოს პოტენციალი ჰიდრორესურსების თვალსაზრისით ძალიან მაღალია. დღევანდელი გენერაციის 80% მოდის ჰიდრორესურსებზე. შესაბამისად, იმისთვის რომ უზრუნველყოფილ იქნეს სისტემის სტაბილურობა, უნდა მოხდეს სისტემაში დივერსიფიკაცია. დივერსიფიკაცია გულისხმობს სხვა წყაროების განვითარებასაც. ეს გახლავთ მზედა ქარი, როგორც პროცენტულად გადანაწილებული გვაქვს თანაბრად, თუმცა არსებული ჰიდრორესურსების პოტენციალი რასაკვირველი აჭარბებს. გამომდინარე იქიდან, რომ დღემდე უფრო მეტი გენერაცია მოდიოდა ჰიდრორესურსებზე, განაცხადა ინგა ფხალაძე. სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა 9.6 მილიარდ დოლარს აღწევს, რაც წინა თვესთან შედარებით 50 მილიონი დოლარით მეტი. ერთ წლიან ჭრილში კი ვალი 30 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. BMG-ს ცნობით, ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის ამსახველი სტატისტიკიდან ირკვევა, საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებულ სესხებს უკავშირდება. მთლიანი პორტფელით პირველ ადგილზეა აზიის განვითარების ბანკი, მეორე პოზიციას მსოფლიო ბანკი იკავებს, რაც შეეხება ქვეყნებს. პირველ ადგილზეა საფრანგეთი, რომლის მიმართაც საქართველოს 856 მილიონი დოლარის ვალი აქვს. ფერმერს თავისი თვალით აქვს საშუალება ყურძნის შაქრიანობის მაჩვენებელი ნახოს. ამის შესახებ გვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ განაცხადა, რომელსაც სააგენტო ავრცელებს. კახეთში ყურძნის გადამუშავება გასცდა 12,000 ტონას. რთველი ძირითადად სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში იკრიფება, ასევე გარკვეული რაოდენობის ყურძენი იკრიფება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. წელს განსაკუთრებული აქცენტი არის ყურძნის ხარისხზე, რომლის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია შაქრიანობა. შაქრიანობა იზომება ელექტრონული აპარატებით. კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ჩვენს ფერმერებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყურძენს აცადონ დამწიფება და აქცენტი გააკეთონ ხარისხზე და არა რაოდენობაზე. შესაბამისად, მიიღონ ის მაქსიმალური სარგებელი, რაც არის გათვალისწინებული წლევანდელი სქემით, განაცხადა ლევან მეხუზლამ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობის დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზაა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა.

0: ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ასადოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდა. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანებით სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრიდან უნდა გახსნილიყო. აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +30, ხოლო ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. გორჯომში +26, ბაკურიანში +23, მესტიაში +22, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზე +21, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურში +31, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +27, ხოლო ერევანში +31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ გვაქვს დიდი პატივი უმასპინძლოთ გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს შაიხა ნასერ ალ-ნუვაის და ვიზიტის ფარგლებში გავაცნოთ ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები. ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პროდუქტი, გასტრონომია, კულტურა და ყველაფერი ის, რითიც ძალიან ვამაყობთ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან შეხვედრის ფარგლებში საუბარი შედგა იმ მნიშვნელოვან მიღწევებზე, რომელიც საქართველოს ტურიზმისა და ტრანსპორტის სექტორში აქვს. ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, სექტორის გლობალურ გამოწვევებზე და დავსახეთ მათ შორის საერთო თანამშრომლობის გეგმები და ხედვები, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოსა და გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის კიდევ უფრო მეტად მჭიდრო თანამშრომლობა, განაცხადა ქრივიშვილმა. ბათუმში ზვიად გამსახურდიას ქუჩა ნომერ 9-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე კონტრაქტორი სამშენებლო კომპანია Saba Construction-ის მიერ განხორციელებული სამუშაოების შედეგად შენობის ფასადის დაზიანების ფაქტზე მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაუყოვნებლივ დაიწყო მოკვლევა. ინფორმაციას მუნიციპალური განვითარების ფონდი აფცელებს. ფონდი განცხადებაში აღნიშნავს, რომ კატეგორიულად მიუღებელია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ნებისმიერი სახის ჩარევა კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და პროცედურების დარღვევით. პირველადი მოკლევის შედეგად კონტრაქტორ კომპანიას არ გააჩნდა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვა შენობაზე კონკრეტული სამუშაოების ჩასატარებლად.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად, ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული უკანონო სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75,000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375,000 ევროს მიაღწიოს. Forbes-ის ცნობით, Microsoft-ის დამფუძნებელმა Bill Gates-მა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგია მდიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გააღრმავებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე. Let's go get him.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ორას 91-ე დადგენილებით, რომელიც მივიღეთ სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით, დავავალდებულეთ შემსყიდველი ორგანიზაციები, რომ გავწეროთ ხარისხის ყველა ის კომპონენტი, რომელიც საჭიროა ხარისხიანი სამშენებლო პროდუქტის მისაღებად. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ეფექტიანობის დეპარტამენტის უფროსმა გურამ დუმბაძემ განაცხადა. მისი თქმით, თუ აღნიშნული კომპონენტები იქნება დაკმაყოფილებული, შემდგომ არის უკვე მისი ფასი მნიშვნელოვანი თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. PMG წერს, რომ აგვისტოს მდგომარეობით საარსებო შემწეობის მიმღებთა რიცხვი 570,000-ამდე შემცირდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, ივლისთან შედარებით შემწეობის მიმღებთა რიცხვი 6,556-ით შემცირდა. ჯამში იანვართან შედარებით საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა თითქმის 140,000-ით არის შემცირებული, ვკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უნგრულმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიარმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა. როგორც ირკვევა, კომპანიის გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არმოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. გერმანიის უმსხვილესი ბანკი Deutsche Banki ციფრული აქტივების ბაზაზე შესვლისა და კრიპტოვალუტის შენახვის სერვისის გაშვების შესახებ აცხადებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ფინანსური ინსტიტუტის ცნობით, საჭირო მარეგულირებელი ორგანოების თანხმობის მიღების შემდეგ ინსტიტუციონალური კლიენტები წელს ბანკის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით უსაფრთხო შეძლებენ შერჩეული სტაბილური კრიპტოვალუტების შენახვასა და გადარიცხვას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16.9% შეადგინა. საქსდატი ეკონომიკურ პარამეტრებს აღრიცხავს 20 განცალკევებულ სექტორში, რომელთა შორისაც ზრდა ყველაზე მაღალი შინამეურნეობების სექტორში დაფიქსირდა. ეკონომიკური ზრდის პარამეტრით მეორე ადგილზე მყოფი სექტორი ტრანსპორტი და დასაწყობება, სადაც ზრდა 19.8% შეადგენდა. მესამე ადგილზეა ზრდის ტემპით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, რომელიც აზარტული თამაშების ინდუსტრიასაც მოიცავს. ამ სექტორში ზრდა 17.4% იყო. საქსდატის თანახმად, სამ სექტორში მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და სხვა სახის მომსახურებაში ზრდის ნაცვლად შემცირება ფიქსირდა. საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და 1 აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში აღნიშნულია ინფორმაციაში. დიდი ჰესები სისტემის სტაბილურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ინგა ფხალაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველოს პოტენციალი ჰიდრორესურსების თვალსაზრისი ძალიან მაღალია. დღევანდელი გენერაციის 80% ბოდის ჰიდრორესურსებზე. შესაბამისად, იმისთვის რომ უზრუნველყოფილ იქნას სისტემის სტაბილურობა, უნდა მოხდეს სისტემაში დივერსიფიკაცია. დივერსიფიკაცია გულისხმობს სხვა წყაროების განვითარებასაც. ეს გახლავთ მზედაქარი, როგორც პროცენტულად გადანაწილებული გვაქვს თანაბრად, თუმცა არსებული ჰიდრორესურსების პოტენციალი რასაკვირველია აჭარბებს გამომდინარე იქიდან, რომ დღემდე უფრო მეტი გენერაცია მოდიოდა ჰიდრორესურსებზე, განაცხადა ინგა ფხალაძე. სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა $9.6 მილიარდს აღწევს, რაც წინა თვესთან შედარებით $50 მილიონი მეტია. ერთ წლიან ჭრილში კი ვალი $30 მილიონი არის შემცირებული. BMG-ს ცნობით, ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის ამსახველი სტატისტიკიდან ირკვევა, საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებულ სესხებს უკავშირდება. მთლიანი პორტფელი ფელით პირველ ადგილზეა აზიის განვითარების ბანკი, მეორე პოზიციას მსოფლიო ბანკი იკავებს, რაც შეეხება ქვეყნებს. პირველ ადგილზეა საფრანგეთი, რომლის მიმართაც საქართველოს $846 მილიონი ვალი აქვს. ფერმერს თავისი თვალით აქვს საშუალება ყურძნის შაქრიანობის მაჩვენებელი ნახოს. ამის შესახებ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ განაცხადა, რომელსაც სააგენტო ავრცელებს კახეთში ყურძნის გადამუშავება გასცდა 12000 ტონას რთველი, ძირითადად ციღნაღისა და დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტებში იკრიფება. ასევე გარკვეული რაოდენობის ყურძენი იკრიფება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. წელს განსაკუთრებული აქცენტი არის ყურძნის ხარისხზე, რომლის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია შაქრიანობა. შაქრიანობა იზომება ელექტრონული აპარატებით. კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ჩვენს ფერმერებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყურძნის აცადონ დამწიფება და აქცენტი გააკეთონ ხარისხზე და არა რაოდენობაზე. შესაბამისად მიიღონ ის მაქსიმალური სარგებელი, რაც არის გათვალისწინებული წლევანდელი სქემით, განაცხადა ლევან მეხუზლამ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ასადოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნა

0: აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდებოდა. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანებით სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრიდან უნდა გახსნილიყო. აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაულდები. ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Pure Sunshine-ის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Sunshine, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: სამეცაც და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ზაფხულის სეზონმა ძალიან კარგად და დამაიმედებლა ჩაიარა. ქონდა შთამბეჭდავი ციფრები. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HS Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. თბილისის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლი დატვირთულობა დაახლოებით 90-95% ფარგლებში ქონდა. ვფიქრობთ, რომ სეზონი ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება და მაღალი სეზონის მაჩვენებლებსა და დატვირთულობა შევინარჩუნებთ, ამბობს გიორგი დოლიძე. მისივე თქმით, ბათუმში დაფიქსირებული მონაცემებით ზაფხულის განმავლობაში პიკს აღწევდა. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ცნობით, 7 საჯარო ბაღში სააღმზრდელო პროცესი შეჩერდა. დანარჩენი 193 ბაღი კი აგრძელებს ფუნქციონირებას. მიზეზი რამდენიმე საჯარო ბაღში დაფიქსირებული ინტოქსიკაციის ნიშნებია. მათივე ცნობით, სააგენტო ყველა შესაბამის უწყებასთან ერთად, მათ შორის თბილისის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურთან, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, საგამოძიებო სამსახურთან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან კოორდინაციით ატარებს ყველა საჭირო ღონისძიებას.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის მიხედვით ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული უკანონო სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375000 ევროს მიაღწიოს. Forbes-ის ცნობით, Microsoft-ის დამფუძნებელმა ბილ გეიტსმა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგიამ დიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გააღრმავებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქონების გადასახადის 40000 ლარიანი ზღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარს აღემატება. კომერსანტთან საუბრისას თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დამფუძნებელი პატო ბაირახტარი აცხადებს, რომ ქონების გადასახადის ზღვრის აწევა გარდაუვალი პროცესია, რადგან 2005 წლიდან დღემდე არ გადახედილა. რა თქმა უნდა, ქონების გადასახადის ზღვრის აწევა გარდაუვალი იყო, ვინაიდან ის უკვე ვეღარანაირ კრიტიკას ვეღარ უძლებდა. წარმოიდგინეთ, აღნიშნული ზღვარი 2005 წელს შევიდა ძალაში და მაშინ 40000 ლარი ნამდვილად მაღალ შემოსავლად ითვლებოდა. მას შემდეგ უამრავი პარამეტრი შეიცვალა დაწყებული კურსით, გაგრძელებული ფასების დონით, აცხადებს პატა ბაირახტარი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. საქართველოში მოქმედი ტაქსის კომპანია Bolt-ი 2026 წლის 18 სექტემბრიდან მგზავრობის ტარიფებს 12%-ით აძვირებს. მოკლე ტექსტური შეტყობინებები კომპანიისგან Bolt-ის მომხმარებელთა ნაწილსა და პარტნიორ მძღოლებს 17 სექტემბერს საღამო საათებში მიუვიდათ. ვიცით, რამდენი შრომა, დრო და პასუხისმგებლობა დგას თქვენი ყოველდღიური საქმიანობის უკან, საწვავისა და ავტომობილის მოვლის ხარჯების ზრდა სხვა ყოველდღიურ ხარჯებთან ერთად პარტნიორი მძღოლების შემოსავალზეც აისახება. ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით ვით ბაზრის მონაცემებს და სწორედ ამ დაკვირვების საფუძველზე მივიღეთ ტარიფების გაზრდის გადაწყვეტილება, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: უნგრულმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზეარმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა. როგორც ირკვევა, კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი სამულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზეარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. გერმანიის უმსხვილესი ბანკი Deutsche Bank-ი ციფრული აქტივების ბაზარზე შესვლისა და კრიპტოვალუტის შენახვის სერვისის გაშვების შესახებ აცხადებს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ფინანსური ინსტიტუტის ცნობით, საჭირო მარეგულირებელი ორგანოების თანხმობის მიღების შემდეგ ინსტიტუციონალური კლიენტები წელს ბანკის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით უსაფრთხოდ შეძლებენ შერჩეული სტაბილური კრიპტოვალუტის შენახვასა და გადარიცხვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება ტრაფით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვოლტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.jp.
1: ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის

0: ძალიან ბამაყობ, ამან გააძლიერა ჩვენი შესაძლებლობა გაუძლოთ საგარეო შოკებს და დავიცვათ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, განაცხადა ნათია თურნავა. საქსდატმა 2026 წლის მეორე კვარტალის ეკონომიკური ზრდის დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მშპ მიმდინარე ფასებში 28.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო წლიურ ჭრილში მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 6.9% შეადგინა. საქსდატი ეკონომიკურ პარამეტრებს აღრიცხავს 20 განცალკევებულ სექტორში, რომელთა შორისაც ზრდა ყველაზე მაღალი შინამეურნეობების სექტორში დაფიქსირდა. ეკონომიკური ზრდის პარამეტრით მეორე ადგილზე მყოფი სექტორი ტრანსპორტი და დასაწყობება, სადაც ზრდა 19.8% შეადგენდა. მესამე ადგილზეა ზრდის ტემპით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, რომელიც აზარტული თამაშების ინდუსტრიასაც მოიცავს. ამ სექტორში ზრდა 17.4% იყო. საგამოძიებო სამსახურმა ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარე. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად ადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში აღნიშნულია ინფორმაციაში. დიდი ჰესების სისტემის სტაბილურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ინგა ხალაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველოს პოტენციალი ჰიდრორესურსების თვალსაზრისით ძალიან მაღალია. დღევანდელი გენერაციის 80% მოდის ჰიდრორესურსებზე. შესაბამისად, იმისთვის რომ უზრუნველყოფილი იქნას სისტემის სტაბილურობა, უნდა მოხდეს სისტემაში დივერსიფიკაცია. დივერსიფიკაცია გულისხმობს სხვა წყაროების განვითარებასაც. ეს გახლავთ მზე და ქარი, როგორც პროცენტულად გადანაწილებული წლებული გვაქვს თანაბრად, განაცხადა ინგა ფხალაძე. სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა 9.6 მილიარდ დოლარს აღწევს, რაც წინა თვესთან შედარებით 50 მილიონი დოლარით მეტია. წლიან ჭრილში კი ვალი 30 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. BMG-ს ცნობით, ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ 2026 წლის აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის სამსახველი სტატისტიკიდან ირკვევა საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებულ სესხებს უკავშირდება. მთლიანი პორტფელით პირველ ადგილზე აზიის განვითარების ბანკი, მეორე პოზიციას მსოფლიო ბანკი იკავებს. რაც შეეხება ქვეყნებს, პირველ ადგილზეა საფრანგეთი, რომლის მიმართაც საქართველოს 846 მილიონი დოლარის ვალი აქვს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობის დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ასადოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდება. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანებით სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრიდან უნდა გახსნილიყო. აზერბაიჯანს სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. წარმოგიდგენთ 18

0: სექტემბრის 3-ით. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისში +30, ხოლო ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +26, ბაკურიანში +23, მესტიაში +22, გუდაურში +14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +25, ლოპოტას ტბაზე +21, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურში +31, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +22, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +27, ხოლო ერევანში +31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საფხული სეზონმა ძალიან კარგად და დამაიმედებლად ჩაიარა. გვქონდა შთამბეჭდავი ციფრები ამ შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HSS Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. თბილისის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით დატვირთულობა დაახლოებით 90-95% ფარგლებში ჰქონდა. ვფიქრობთ, რომ სეზონი ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება და მაღალი სეზონის მაჩვენებლებსა და დატვირთულობას შევინარჩუნებთ, ამბობს გიორგი დოლიძემ. ისევე თქმით, ბათუმში დაფიქსირებული მონაცემებით ზაფხულის განმავლობაში პიკს აღწევთ.

0: ჩინეთში სამზრდელო პროცესი შეჩერდა. დანარჩენი 183 ბაღი კი აგრძელებს ფუნქციონირებას. მიზეზი რამდენიმე საჯარო ბაღში დაფიქსირებული ინტოქსიკაციის შედეგებია. დანიშნებია მათივე ცნობით სააგენტო ყველა შესაბამის უწყებასთან ერთად, მათ შორის თბილისის ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურთან, სურსათ ეროვნულ სააგენტოსთან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურთან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან კოორდინაციით ატარებს და საჭირო ყველა ღონისძიებას.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად, ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული უკანონო სარეკლამო ზრდის ზარისთვის ფიზიკური პირი 75000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლ-ცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375000 ევროს მიაღწიოს. მსხვილი კომპანიების მიერ სისტემური დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმა შესაძლოა მათი წლიური ბრუნვის 20% ამდე იყოს. Forbes G-ის ცნობით, Microsoft-ის დამფუძნებელმა ბილ გეიტსმა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგია მდიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გაღრმავებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G-ს შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება. მე სწორედ ამ დროს გეთანხმებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 14:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარს აღემატება. კომერსანტთან საუბრისას თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დამფუძნებელი ბადა ბაირახტარი აცხადებს, რომ ქონების გადასახადის ზღვრის აწევა გარდაუვალი პროცესია, რადგან 2005 წლიდან დღემდე არ გადახედილა. რა თქმა უნდა, ქონების გადასახადის ზღვრის აწევა გარდაუვალი იყო, ვინაიდან ის უკვე ვეღარანაირ კრიტიკას ვეღარ უძლებდა. წარმოიდგინეთ, აღნიშნული ზღვარი 2005 წელს შევიდა ძალაში და მაშინ 40,000 ლარი ნამდვილად მაღალ შემოსავლად ითვლებოდა. მას შემდეგ უამრავი პარამეტრი შეიცვალა: დაწყებული კურსით, გაგრძელებული ფასების დონით, აცხადებს ბადა ბაირახტარი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. საქართველოს მოქმედი ტაქსის კომპანია ბოლტი 2026 წელს 18 სექტემბრიდან მგზავრობის ტარიფებს 12% აძურებს. მოკლე ტექსტური შეტყობინებები კომპანიისგან ბოლტის მომხმარებელთა ნაწილსა და პარტნიორ მძღოლებს 17 სექტემბერს საღამოს საათებში მიუვიდათ. ვიცით, რამდენი შრომა, დრო და პასუხისმგებლობა დგას თქვენი ყოველდღიური საქმიანობის უკან, საწვავისა და ავტომობილის მოვლის ხარჯების ზრდა. სხვა ყოველდღიურ ხარჯებთან ერთად პარტნიორი მძღოლების შემოსავალზეც აისახება. ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით ბაზრის მონაცემებს და სწორედ ამ პირობების საფუძველზე მივიღეთ ტარიფების გაზრდის გადაწყვეტილება, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: WBJT-ანმა ავიაკომპანია ვიზიერმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა, როგორც ირკვევა კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის უკეთ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხო. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. გერმანიის უმსხვილესი ბანკი Deutsche Banki ციფრული აქტივების ბაზარზე შესვლისა და კრიპტოვალუტის შენახვის სერვისის გაშვების შესახებ აცხადებს. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ფინანსური ინსტიტუტის ცნობით, საჯარო მარეგულირებელი ორგანოების თანხმობის მიღების შემდეგ ინსტიტუციონალური კლიენტები წელს ბანკის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით უსაფრთხოდ შეძლებენ შერჩეული სტაბილური კრიპტოვალუტების შენახვას და გადარიცხვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

ახალი ამბები კომერსანტზე. This is the

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას შეფასებით, ქვეყნის ეკონომიკამ გამორჩეული სტაბილურობა გამოავლინა, თუმცა ის კვლავ განიცდის წნეხს, რაც გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარეობს. ამ შესახებ თურნავა რეგიონის ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრაზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკისა და JP Morgan-ის ორგანიზებით გაიმართა. დღევანდელ მღელვარე და გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ვამაყობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და საფინანსო სექტორმა გამოავლინა გამორჩეული მდგრადობა, სტაბილურობა და ზრდა. ჩვენმა საერთაშორისო რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამის თქმით ძალიან ვამაყობ. ამან გააძლიერა ჩვენი შესაძლებლობა გავუძლოთ საგარეო შოკებს და დავიცვათ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, თუმცა ჩვენი ეკონომიკა კვლავ განიცდის გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარე წნეხს, განაცხადა ნათია თურნავა. საქსტატმა 2026 წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი მიმდინარე ფასებში 28.1 მილიარდი ლარია, ხოლო წლიურ ჭრილში რეალურმა ზრდამ 6.9% შეადგინა. საქსტატი ეკონომიკურ პარამეტრებს აღრიცხავს 20 განცალ

ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო თბილისში მდებარე ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. მის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიება სამსახური აგრძელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და 1 აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგაბაღსა და ბაგაბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში აღნიშნულია ინფორმაციაში. დიდი ჰესების სისტემის სტაბილურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ინგა ფხალაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველოს პოტენციალი ჰიდრორესურსების თვალსაზრისით ძალიან მაღალია. დღევანდელი გენერაციის 80% მოდის ჰიდრორესურსებზე. შესაბამისად, იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას სისტემის სტაბილურობა, უნდა მოხდეს სისტემაში დივერსიფიკაცია. დივერსიფიკაცია გულისხმობს სხვა წყაროების განვითარებასაც. ეს გახლავთ მზედა ქარი, როგორც პროცენტულად გადანაწილებული გვაქვს თანაბრად, თუმცა არსებული ჰიდრორესურსების პოტენციალი პირველია აჭარბებს გამომდინარე იქიდან, რომ დღემდე უფრო მეტი გენერაცია მოდიოდა ჰიდრორესურსებზე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზაა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ასადოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მის შესაძლო შედეგების შემსუბუქებით მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდა. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანებით სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრიდან უნდა გახსნილიყო. აზერბაიჯანს სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15 საათზე და 20 წუთზე ბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ქონების გადასახადის 40,000-ლარიანი წვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ ოქალათეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარს აღემატება. კომერსანტთან საუბრისას თავისუფალ ბიზნეს და ასოციაციის დამფუძნებელი პაატა ბაირახტარი აცხადებს, რომ ქონების გადასახადის ზღვრის აწევა გარდაუვალი პროცესია, რადგან 2005 წლიდან დღემდე არ გადახედილა. რა თქმა უნდა, ქონების გადასახადის ზღვრის აწევა გარდაუვალი იყო, ვინაიდან ის უკვე ვეღარანაირ კრიტიკას ვეღარ უძლებდა. წარმოიდგინეთ, აღნიშნული წვარი 2005 წელს შევიდა ძალაში და მაშინ 40,000 ლარი ნამდვილად მაღალ შემოსავლად ითვლებოდა. მას შემდეგ უამრავი პარამეტრი შეიცვალა დაწყებული კურსით, გაგრძელებული ფასების დონით. აცხადებს პაატა ბაირახტარი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯეზე გაეცნობით. საქართველოში მოქმედი ტაქსის კომპანია ბოლტი 2026 წლის 18 სექტემბრიდან გზავრობის ტარიფებს 12%-ით აძვირებს. მოკლე ტექსტური შეტყობინებები კომპანიისგან ბოლტის მომხმარებელთა ნაწილსა და პარტნიორ მძღოლებს 17 სექტემბერს საღამო საათებში მიუვიდათ. ვიცით, რამდენი შრომა, დრო და პასუხისმგებლობა დგას თქვენი ყოველდღიური საქმიანობის უკან, საწვავისა და ავტომობილის მოვლის ხარჯების ზრდა სხვა ყოველდღიურ ხარჯებთან ერთად პარტნიორი მძღოლების შემოსავალზეც აისახება. ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით ბაზრის მონაცემებს და სწორედ ამ დაკვირვების საფუძველზე მივიღეთ ტარიფების გაზრდის გადაწყვეტილება, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უნგრულმა დაბლბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიერმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა, როგორც ირკვევა კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის უკეთ გაძვირებას უკავშირდება, როგორც ცნობილია ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხო. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების უხედავად ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან საფულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალას. გერმანიის უმსხვილესი ბანკი Deutsche Bank-ი ციფრული აქტივების ბაზარზე შესვლისა და კრიპტოვალუტის შენახვის სერვისის გაშვების შესახებ აცხადებს ინფორმაციას. უცხოური მედია აუცილებს ფინანსური ინსტიტუტის ცნობით, საჯარო რეგულირებელი ორგანოების თანხმობის მიღების შემდეგ ინსტიტუციონალური კლიენტები წელს ბანკის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით უსაფრთხოდ შეძლებენ შერჩეული სტაბილური კრიპტოვალუტების შენახვას და გადარიცხვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები ზუსტად 15:40-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩართვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 15 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. კახეთში ყურძნის მოსავალი დაახლოებით 3ჯერ აღემატება მოთხოვნას, რაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარის გიორგი სამანიშვილის შეფასებით რთველის ხანგრძლივი სუბსიდირების შედეგია. როგორც მან გადაცემაში საქმე განაცხადა, სახელმწიფოს მიერ ყოველწლიურად ყურძნის სუბსიდირებაზე 200 მილიონი ლარის გამოყოფა სექტორის განვითარებისათვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. წესით ნორმალურ ვითარებაში სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება ყურძნის ჩაბარებასთან, რადგან სახელმწიფო იბარებს უბრალოდ ჭარბ ყურძენს, რომელიც რომ არა სახელმწიფო უნდა გადაყრილიყო. ამ ყურძენს რომ იბარებს მაღალფასად, ცოტა გაურკვევლობა გამოსავალი არის ძალიან მარტივი, უნდა შევეცადოთ რომ ყოველწლიურად შევამციროთ სუბსიდირების თანხა, რაც მეტად შევამცირებთ, ცოტა გაიზრდება უკმაყოფილება მოსახლეობაში, მაგრამ ნელ-ნელა საბაზრო ფას დაუახლოვდება, აცხადებს სამანიშვილი. ქონების გადასახადის 40000 ლარიანი ზღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარს აღემატება. კომერსანტთან საუბრისას თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დამფუძნებელი ბადა ბარიახტარი აცხადებს, რომ ქონების გადასახადის ზღვრის აწევა გარდაუვალი პროცესია, რადგან 2005 წლიდან დღემდე არ გადახედილა. რა თქმა უნდა, ქონების გადასახადის ზღვრის აწევა გარდაუვალი იყო, ვინაიდან ის უკვე ვეღარანაირ კრიტიკას ვეღარ უძლებდა. წარმოიდგინეთ, აღნიშნული ზღვარი 2005 წელს შევიდა ძალაში და მაშინ 40000 ლარი ნამდვილად მაღალ შემოსავლად ითვლებოდა. მას შემდეგ უამრავი პარამეტრი შეიცვალა. დაწყებული კურსით, გაგრძელებული ფასების დონით, აცხადებს ბადა ბაირახტარი. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ხმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიარმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა. როგორც ირკვევა, კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. გერმანიის უმსხვილესი ბანკი Deutsche Banki ციფრული აქტივების ბაზარზე შესვლისა და კრიპტოვალუტის შენახვის სერვისის გაშვების შესახებ აცხადებს. ინფორმაციას უცხოური მედია აგრძელებს. ფინანსური ინსტიტუტის ცნობით, სავაჭრო მარეგულირებელი ორგანოების თანხმობის მიღების შემდეგ ინსტიტუციონალური კლიენტები წელს ბანკის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით უსაფრთხოდ შეძლებენ შერჩეული სტაბილური კრიპტოვალუტების შენახვას და გადარიცხვას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარამდე. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Gotta get that.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თბილისის ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების სავარაუდო ინტოქსიკაციაზე გამოძიება მიმდინარეობს და თუ კონტროლი კონკრეტული კომპანიების ბრალეულობა გამოიკვეთება, მაშინ პასუხისგებლობის საკითხიც დადგება. ამის შესახებ მან ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ბაგა-ბაღებში ზოგადად კვების პროდუქტების კონტროლი ხდება. ზოგადად კონტროლი ხდება არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას, შესაბამის მომსახურებას. როგორც ჩანს, იყო კონკრეტული პრობლემა, მაგრამ მე წინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს. მთავარია, შესაბამის მოუწყებებმა გაარკვიონ რა იყო მიზეზი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება, თუმცა გამოძიებას წინ ნუ გავუსწრებთ. უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და ამის შემდეგ ამ საკითხზე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება შეგვეძლება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ 3 კომპანიაში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას შეფასებით, ქვეყნის ეკონომიკამ გამორჩეული სტაბილურობა გამოავლინა.

0: გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარე წნეხს განაცხადა ნათია თურნავა. საქსტატმა 2026 წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მშპ-მ მიმდინარე ფასებში 28.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო წლიურ ჭრილში მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 6.9% შეადგინა. საქსტატი ეკონომიკურ პარამეტრებს აღრიცხავს 20 განცალკევებულ სექტორში, რომელთა შორისაც ზრდა ყველაზე მაღალი შინამეურნეობების სექტორში დაფიქსირდა. ეკონომიკური ზრდის პარამეტრით მეორე ადგილზე მყოფი სექტორი ტრანსპორტი და დასაწყობება, სადაც ზრდა 19.8% შეადგენდა. მესამე ადგილზეა ზრდის ტემპით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, რომელიც აზერტული თამაშების ინდუსტრიასაც მოიცავს. ამ სექტორში ზრდა 17.4% იყო. საქსტატის თანახმად, სამ სექტორში, მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და სხვა სახის მომსახურებაში ზრდის ნაცვლად შემცირება ფიქსირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზაა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ასადოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდა. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანებით სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრიდან უნდა გახსნილიყო. აზერბაიჯანს სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 18 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 30, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ანგროლაურში პლუს 31, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 22, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Yeah. All right. Hey, you know what? Mama.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თექვსმეტ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ მზად ვართ გადავჭრათ საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ ბათუმის 21 საჯარო სკოლის გახსნის ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, სკოლების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა დაწყებულია. სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება იმ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომელსაც ზოგადი განათლების საფეხურზე ვახორციელებთ. ვაცნობიერებთ, რომ ამ კუთხით გამოწვევები გვაქვს, მათ შორის ცალკეულ სკოლებში სამშენებლო თუ სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაჭიანურებაც იგულისხმება. გარდა ამისა, დავიწყეთ საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისყურით ვეკიდებით და ამ მიმართულებით გვაქვს და მომავალშიც გვექნება მყისიერი და კონკრეტული რეაგირება, აცხადებს მინისტრი. საფულის სეზონმა ძალიან კარგად და დამაიმედებლად ჩაიარა. გვქონდა შთამბეჭდავი ციფრები. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HSC Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. თბილისის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით დატვირთულობა დაახლოებით 90-95% ფარგლებში ჰქონდა. ფიქრობთ, რომ სეზონი ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება და მაღალი სეზონის მაჩვენებლებსა და დატვირთულობას შევინარჩუნებთ, ამბობს გიორგი დოლიძე. მისივე თქმით, ბათუმში დაფიქსირებული მონაცემებით საფულის განმავლობაში პიკს აღწევდა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული უკანონო სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375000 ევროს მიაღწიოს. მსხვილი კომპანიების მიერ სისტემატური დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმა შესაძლოა მათი წლიური ბრუნვის 20%-ამდე იყოს. Corps G's ცნობით Microsoft-ის დამფუძნებელმა ბილ გეიცმა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგია მდიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გაახმარებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ G's-ზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 40 წუთზე დავბრუნდებით დროით.

სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიგრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე

0: 5-1-1-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კახეთში ყურძნის მოსავალი დაახლოებით 3-ჯერ აღემატება მოთხოვნას, რაც ყინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარის გიორგი სამანიშვილის შეფასებით რთველი ხანგრძლივი სუბსიდირების შედეგია. როგორც მან გადაცემაში საქმე განაცხადა, სახელმწიფოს მიერ ყოველწლიურად ყურძნის სუბსიდირებაზე 200 მილიონი ლარის გამოყოფა სექტორის განვითარებისათვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. წესით ნორმალურ ვითარებაში სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება ყურძნის ჩაბარებასთან, რადგან სახელმწიფო უბრალოდ ჭარ ყურძენს იბარებს, რომელიც რომ არა სახელმწიფო უნდა გადაყრილიყო და ამ ყურძენს რომ მაღალფასად იბარებს, ცოტა გაურკვევლობა. გამოსავალი არის ძალიან მარტივი, უნდა შევეცადოთ რომ ყოველწლიურად შევამცირებთ სუბსიდირების თანხა. რაც მეტად შევამცირებთ, ცოტა გაიზრდება კმაყოფილება მოსახლეობაში, მაგრამ ნელა საბაზრო ფას დაუახლოვდება, აცხადებს სამანიშვილი. კონების გადასახადის 40000 ლარიანი ზღარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარს აღემატება. კომერსანტთა საუბრისას თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციის დამფუძნებელი პაატა ბაირახტარი აცხადებს, რომ კონების გადასახადის ზღურის აწევა გარდაუვალი პროცესია, რადგან 2005 წლიდან დღემდე არ გადახედილა. რა თქმა უნდა, კონების გადასახადის ზღურის აწევა გარდაუვალი იყო, ვინაიდან ის უკვე ვეღარანაირ კრიტიკას ვეღარ უძლებდა. წარმოიდგინეთ, აღნიშნული ზღარი 2005 წელს შევიდა ძალაში და მაშინ 40000 ლარი ნამდვილად მაღალ შემოსავლად ითვლებოდა. მას შემდეგ უამრავი პარამეტრი შეიცვალა დაწყებული კურსით გაგრძელებული ფაზების დონით, აცხადებს პაატა ბაირახტარი. თემას ვრცლად კომერსანტში გადაეცნობით.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიარმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა. როგორც ირკვევა, კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბარა. გერმანიის უმსხვილესი ბანკი Deutsche Banki ციფრული აქტივების ბაზარზე შესვლისა და კრიპტოვალუტის შენახვის სერვისის გაშვების შესახებ აცხადეს ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ფინანსური ინსტიტუტის ცნობით საჭირო მარეგულირებელი ორგანოების თანხმობის მიღების შემდეგ ინსტიტუციონალური კლიენტები წელს ბანკის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით უსაფრთხოდ შეძლებენ შერჩეული სტაბილური კრიპტოვალუტების შენახვას და გადარიცხვას. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17 საათზე დაბრუნდებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თბილისის ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების სავარაუდო ინტოქსიკაციაზე გამოძიება მიმდინარეობს და თუ კონკრეტული კომპანიების ბრალეულობა გამოიკვეთება, მაშინ პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. ამის შესახებ მან ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ბაგა-ბაღებში ზოგადად კვების პროდუქტების კონტროლი ხდება. ზოგადად კონტროლი ხდება არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას. შესაბამის მომსახურებას, როგორც ჩანს, იყო კონკრეტული პრობლემა, მაგრამ მე წინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს. მთავარია შესაბამის მოუწყებებმა გარკვეულ რა იყო მიზეზი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობაც დადგება, თუმცა გამოძიებას წინ ნუ გავუსწრებთ. უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და ამის შემდეგ ამ საკითხზე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება შეგვეძლება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით. ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით, თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას შეფასებით, ქვეყნის ეკონომიკამ გამორჩეული სტაბილურობა გამოავლინა, თუმცა ის კვლავ განიცდის წნეხს, რაც გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარეობს. ამის შესახებ თურნავამ რეგიონის ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრაზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკისა და JP Morgan-ის ორგანიზებით გაიმართა. დღევანდელ მღელვარე გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ვამაყობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და საფინანსო სექტორმა გამორჩეული მდგრადობა, სტაბილურობა და ზრდა გამოავლინა. ჩვენმა საერთაშორისო რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამის თქმით, ძალიან ვამაყობთ, მან გააძლიერა, ამან გააძლიერა ჩვენი შესაძლებლობა გავუძლოთ საგარეო შოკებს და დავიცვათ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. თუმცა ჩვენი ეკონომიკა

0: ზრდა 19.8% შეადგენდა. მესამე ადგილზე ზრდის ტემპით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, რომელიც აზარტული თამაშების ინდუსტრიასაც მოიცავს. ამ სექტორში ზრდა 17.4% იყო. საქსტატის თანახმად, სამ სექტორში, მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და სხვა სახის მომსახურებაში ზრდის ნაცვლად შემცირება ფიქსირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზაა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ჰასანოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდა. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანების თანახმად სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრიდან უნდა გახსნილიყო აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ფრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 17:00 და 20:00-ზე დაგებრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 19 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +26, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +18, მესტიაში +20, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +20, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +27, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 17:20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ მზად ვართ გადავჭრათ საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამის შესახებ განათლების მინისტრი მაგიბი მიქანაძემ ბათუმის 21 საჯარო სკოლის გახსნის ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, სკოლების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა დაწყებულია. სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება იმ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც ზოგადი განათლების საფეხურზე ვახორციელებთ. ვაცნობიერებთ, რომ ამ კუთხით გამოწვევები გვაქვს, მათ შორის ცალკეულ სკოლებში სამშენებლო თუ სარეაბილიტაციო სამუშაო ის გაჭიანურება ციგულისხმება. გარდა ამისა, დავიწყეთ საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისხმობით ვეკიდებით და ამ მიმართულებით გვაქვს და მომავალშიც გვექნება მყისიერი კონკრეტული რეაგირება, აცხადებს მინისტრი. საფხულის სეზონმა ძალიან კარგად და დამაიმედებლად ჩაიარა. გვქონდა შთამბეჭდავი ციფრები. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HSC Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. თბილისის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით დატვირთულობა დაახლოებით 90-95% ფარგლებში ჰქონდა. ვფიქრობთ, რომ სეზონი ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება და მაღალი სეზონის მაჩვენებლებსა და დატვირთულობას შევინარჩუნებთ, ამბობს გიორგი დოლიძე. მისივე თქმით, ბათუმში დაფიქსირებული მონაცემებით საფხულის განმავლობაში პიკს აღწევდა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად, ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული კანონის სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375000 ევროს მიაღწიოს. მსხვილი კომპანიების მიერ სისტემატური დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმა შესაძლოა მათი წლიური ბრუნვის 20%-ამდე იყოს. Forbes G-ის ცნობით, Microsoft-ის დამფუძნებელმა ბილ გეიტსმა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგიამ ლიდერებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გაახმაროს. ახალამბებს ვრცელად კომერსანტ G-ში შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 17:40-ზე დავბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. განახლებადი ენერგიების ასოციაციის ინფორმაციით, გენერაციის შეზღუდვის შედეგად 2026 წლის წყალუხობის პერიოდში კერძო სექტორმა ათეულობით მილიონი ლარის ზარალი მიიღო. როგორც მაია მელიქიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, თუ მომავალ წელსაც იგივე სტრატეგია იქნება, ენერგოსექტორი კოლაფსის წინაშე დადგება. ქვეყნის მიზანი არის 2036 წლისთვის მიაღწიოს ენერგოდამოუკიდებლობას. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა ვერ მიღწევა იმ გამოწვევის გადალახვის გარეშე, რასაც ქვია მაისის, ივნისის და ივლისის კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში წყალუხობის დროს წყლის დაღვრის ანუ გენერაციის შეზღუდვის შემთხვევაში, აღნიშნა მაია მელიქიძემ. ისევე განმარტებით, გენერაციის შეზღუდვის თვალსაზრისით წლევანდელი წელი ყველაზე კრიტიკული აღმოჩნდა. კახეთში ყურძნის მოსავალი დაახლოებით 3ჯერ აღემატება მოთხოვნას, რაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარის გიორგი სამანიშვილის შეფასებით რთულის ხანგრძლივი სუბსიდირების შედეგია. როგორც მან გადაცემაში საქმე განაცხადა, სახელმწიფოს მიერ ყოველწლიურად ყურძნის სუბსიდირებაზე 200 მილიონი ლარის გამოყოფა სექტორის განვითარებისათვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. წესით ნორმალურ ვითარებაში სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება ყურძნის ჩაბარებასთან, რადგან სახელმწიფო იბარებს უბრალოდ ჯარ ყურძენს, რომელიც რომ არა სახელმწიფო უნდა გადაღრილიყო და ამ ყურძენს ახალ ფასად რომ იბარებს, ცოტა გაურკვევლობაა. გამოსავალი ძალიან მარტივია. უნდა შევეცადოთ, რომ ყოველწლიურად სუბსიდირების თანხა შევამციროთ, რაც მეტად შევამცირებთ. მოსახლეობაში უკმაყოფილება ცოტა გაიზარდება, მაგრამ ნელ-ნელა საბაზრო ფას დაუახლოვდება, აცხადებს სამანიშვილი.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ეს მაღაზიების თანამშრომლები იტალიის რამდენიმე ქალაქში სამუშაო პირობების გამოჯობესების მოთხოვნით გაიფიცნენ. ამის შესახებ Reuters-ი წერს. გაფიცვა სწორედ იმ დღეს დაემთხვა, როდესაც კომპანია მსოფლიოში ახალ iPhone 13 Pro-სა და iPhone 13 Pro Max-ის გაყიდვაში უშვებს. პროფკავშირების ინფორმაციით, აქცია დაახლოებით 1600 თანამშრომელსა და იტალიის 17 Apple Stores შეეხო. თანამშრომლები დამოდებითი პერსონალის დაქირავებას, დროებითი კონტრაქტების მუდმივით ჩანაცვლებას და ნახევარ განაკვეთზე დასაქმებულებისთვის სამუშაო საათების გაზრდის შესაძლებლობას ითხოვენ. უნგრულმა დაბლბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიერმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა. როგორც ირკვევა, კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 18:00-ზე ვბრუნდებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 19 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამოშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 18 საათია და კომერსანტში ახალი ამბების დრო. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში წელს ყურძნის ყველაზე დიდ მოსავალს ველოდები ცალბარია დაახლოებით 320 ტონა მოსავალზე. ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონგულაშვილმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, რთველი შტაბი აქტიურად მუშაობს და სახელმწიფოს მხრიდან სრული მზადყოფნა და მხარდაჭერა არსებობს. რთველი როგორც გასულ წლებში ამბობდნენ, ხოლმე მიმდინარეობს დინჯად და ის ჯერ პიკში არ შესულა. ამ დროისთვის უკვე დაკრეფილი და გადამუშავებულია 15,000 ტონა ყურძენი, ღვინის ექსპორტი წლიდან წლამდე ზრდება და ამ კუთხით სტაბილურობა გვაქვს, თუმცა გამოწვევებისთვის მზადყოფნა ნიშნავს იმას, რომ ღვინის ხარისხზე კიდევ უფრო მეტად ვიზრუნოთ და გავაუმჯობესოთ, აცხადებს სონგულაშვილი. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თბილისის ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების სავარაუდო ინტოქსიკაციაზე გამოძიება მიმდინარეობს და თუ კონკრეტული კომპანიების ბრალეულობა გამოიკვეთება, მაშინ პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. ამის შესახებ მან ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ბაგა-ბაღებში კვების პროდუქტების კონტროლი ზოგადად ხდება. ზოგადად კონტროლი ხდება, არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას, შესაბამის მომსახურებას. როგორც ჩანს, იყო კონკრეტული პრობლემა, მაგრამ მე წინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს. მთავარია, შესაბამის მოუწყებებმა გარკვიონ იყო მიზეზი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება, თუმცა გამოძიებას წინ გავუსწრებთ, უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და ამის შემდეგ ამ საკითხზე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება შეგვეძლება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას შეფასებით, ქვეყნის ეკონომიკამ გამორჩეული სტაბილურობა გამოავლინა, თუმცა ის კვლავ განიცდის წნეხს, რაც გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარეობს. ამის შესახებ თურნავამ რეგიონის ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრაზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკისა და JP Morgan-ის ორგანიზებით გაიმართა. დღევანდელ მხელვარე გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ვამაყობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და საფინანსო სექტორმა გამორჩეული მდგრადობა, სტაბილურობა და ზრდა გამოავლინა. ჩვენმა საერთაშორისო რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამის თქმით, ძალიან ვამაყობ, ამ გააძლიერა ჩვენი შესაძლებლობა გავუძლოთ საგარეო შოკებს და დავიცვათ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, თუმცა ჩვენი ეკონომიკა კვლავ განიცდის გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარე წნეხს, განაცხადა ნათია თურნავა. საქსტატმა 2026 წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მშპ-ს მიმდინარე ფასებში 28.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო წლიურ ჭრილში მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 6.9

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ქვეყნის ავტოგასამართსადგურებზე საწვავის მკვეთრ გაძვირებას გაუსაძლისი უწოდა. სიტყვით გამოსვლისას სახელმწიფოს მეთაურმა მთავრობას საწვავის კრიზისის დასაძლევად ყველა შესაძლო ზომის მიღება დაავალა. მაკრონმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საწვავო გზების ბლოკადას მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფაზე პირდაპირი გავლენა აქვს. მისი შეფასებით, ფრანგი მოქალაქეები შექმნილ წნეხს იმ ავტოგასამართსადგურებზე გრძნობენ, სადაც საწვავის ტარიფები გაუსაძლის ზღვრამდე გაიზარდა. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუს შორის არსებული მესამე გზაა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 18:00 და 20:00-ზე ვრუნდებით დროს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 19 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +26, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +18, მესტიაში +20, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +20, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +27, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო

0: ხედავდა სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, ბაგაბაღებში აღსაზრდელების სავარაუდო მოწამვლის ფაქტის შემდეგ 184 ბაღი ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს და დღის განმავლობაში ბავშვთა ავადობის არც ერთი ფაქტი არ გამოვლენილა. სააგენტოს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სააღმრძლელო პროცესი 7 საბავშვო ბაღში შეჩერდა, სადაც ავადობის რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა, თუმცა რამდენი ფაქტი დაკონკრეტებული არ არის. სრულ პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ საბავშვო ბაღებში პროდუქტების შეტანის, დასაწყობების, მომზადებისა და მიწოდების წესები მკაცრ ყოველდღიურ კონტროლს გადის, რათა აღსაზრდელებამდე მივიდეს უსაფრთხო და სტანდარტით გათვალისწინებული საკვები. ასევე ზედმიწევნით არის დაცული სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები და მოთხოვნები, აღნიშნულია ბაღების სააგენტოს განცხადებაში. ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ მზად ვართ გადავჭრათ საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ ბათუმის 21 საჯარო სკოლის გახსნის ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, დაწყებულია სკოლების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება იმ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომელსაც ზოგადი განათლების საფეხურზე ვახორციელებთ. ვაცნობიერებთ, რომ ამ კუთხით გვაქვს გამოწვევები, მათ შორის ცალკეულ სკოლებში სამშენებლო თუ სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაჭიანურება. და ამისა დავიწყეთ სკოლების, საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისყურით ვეკიდებით და ამ მიმართულებით გვაქვს და მომავალშიც გვექნება მყისიერი კონკრეტული რეაგირება, აცხადებს მინისტრი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Forbes G-ის ცნობით 2025 წელს AI ვებგვერდების გლობალურმა ტრაფიკმა 125.7 მილიარდს მიაღწია, რაც გასულ წელთან შედარებით 46% მეტია. AI ინსტრუმენტების ვებგვერდებზე ვიზიტების დაახლოებით მეხუთედი კი მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდიოდა. კერძოდ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში AI ვებსაიტებზე ტრაფიკმა 25.7 მილიარდი შეაგროვა. საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად, ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული უკანონო სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75.000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლცენტრების ჯარიმამ შესაძლოა 375 ევროს მიაღწიოს. მსხვილი კომპანიების მიერ სისტემატური დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმა შესაძლოა მათი ლიური ბრუნვის 20%-ამდე იყოს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტი ჯიშე მოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში 18:40-ზე ბრუნდებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე. დოლარში

0: 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: რომიცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. განახლებადი ენერგიების ასოციაციის ინფორმაციით გენერაციის შეზღუდვის შედეგად 2026 წლის წყალუხვობის პერიოდში კერძო სექტორმა ათეულობით მილიონი ლარის ზარალი მიიღო, როგორც მაია მელიქიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, თუ მომავალ წელსაც იგივე სტრატეგია იქნება, ენერგოსექტორი კოლაფსის წინაშე დადგება. ქვეყნის მიზანი არის 2026 წლისთვის მიაღწიოს ენერგოდამოუკიდებლობას. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა ვერ მიიღწევა იმ გამოწვევის გადალახვის გარეშე, რასაც ჰქვია მაისის, ივნისის და ივლისის კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში წყალუხვობის დროს წყლის დაღვრის ამ გენერაციის შეზღუდვის შემთხვევაში, აღნიშნა მაია მელიქიძემ. მისივე განმარტებით გენერაციის შეზღუდვის თვალსაზრისით წლევანდელი წელი ყველაზე კრიტიკული აღმოჩნდა. კახეთში ყურძნის მოსავალი დაახლოებით სამჯერ აღემატება მოთხოვნას, რაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარის გიორგი სამანიშვილის შეფასებით რთველის ხანგრძლივის სუბსიდირების შედეგია, როგორც მან გადაცემაში საქმე განაცხადა. სახელმწიფოს მიერ ყოველწლიურად ყურძნის სუბსიდირებაზე 200 მილიონი ლარის გამოყოფა სექტორის განვითარებისათვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. წესით ნორმალურ ვითარებაში სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება ყურძნის ჩაბარებასთან, რადგან სახელმწიფო იბარებს უბრალოდ ჭარბ ყურძენს, რომელიც რომ არა სახელმწიფო უნდა გადაყრილიყო და ამ ყურძენს მაღალფასად რომ იბარებს, ცოტა გაურკვევლობა. გამოსავალი ძალიან მარტივია, უნდა შევეცადოთ, რომ ყოველწლიურად სუბსიდირების თანხა შევამციროთ. რაც მეტად შევამცირებთ, მოსახლეობაში უკმაყოფილება ცოტა გაიზრდება, მაგრამ ნელ-ნელა საბაზრო ფასს დაუახლოვდება, აცხადებს სამანიშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეფლის მაღაზიების თანამშრომლები იტალიის რამდენიმე ქალაქში სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გაიფიცნენ. ამის შესახებ Reuters იწერს, გაფიცვა სწორედ იმ დღეს დაემთხვა, როდესაც კომპანია მსოფლიოში ახალ iPhone 18 Pro-სა და iPhone 18 Pro Max-ს ყიდვაში უშვებს. პროფკავშირების ინფორმაციით აქცია დაახლოებით 1600 თანამშრომელსა და იტალიის 17 Apple Stores-ს. შემდგომ თანამშრომლები დამატებითი პერსონალის დაქირავებას, დროებითი კონტრაქტების მუდმივით ჩანაცვლებას და ნახევარ განაკვეთზე დასაქმებულებისათვის სამუშაო საათების გაზრდის შესაძლებლობას ითხოვენ. უნგრულმა დაბლბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიარმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა. როგორც ირკვევა, კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირება ის მიუხედავად ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან საფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 19 საათზე დაბრუნდებით დროებით.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 19 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.

საღამშვიდობის თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 2027 წელს საქართველოში გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით ტურიზმისა და ინოვაციების ფორუმი გამართება, რომელსაც ორგანიზაცია პირველად ჩაატარებს. ამ შესახებ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი და UN ტურიზმის გენერალური მდივანი შაიხა ნასერ ალ-ნუბაისი შეთანხმდნენ. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგრძელებს. უწყების ცნობით ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს შაიხა ნასერ ალ-ნუბაის ქუთაისის ტექნოლოგიურ ხაბში უმასპინძლა. მათივე ინფორმაციით ტურიზმისა და ინოვაციების ფორუმის ფარგლებში თემატურ კონფერენციებს ასევე ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი უმასპინძლებს. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში წელს ყურძნის ყველაზე დიდ მოსავალს ველოდებით. საუბარია დაახლოებით 320,000 ტონა მოსავალზე. ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, რთველი შტაბი აქტიურად მუშაობს და სახელმწიფოს მხრიდან სრული მზადყოფნა და მხარდაჭერა არსებობს. რთველი, როგორც გასულ წლებში ამბობდნენ ხოლმე, მიმდინარეობს დინჯად და ის ჯერ პიკში არ შესულა. ამ დროისთვის უკვე დაკრეფილი და გადამუშავებულია 15,000 ტონა ყურძენი, ღვინის ექსპორტი წლიდან წლამდე იზრდება და ამ კუთხით სტაბილურობა გვაქვს, თუმცა გამოწვევებისთვის მზადყოფნა ნიშნავს იმას, რომ ღვინის ხარისხზე კიდევ უფრო მეტად ვიზრუნოთ და გავაუმჯობესოთ, აცხადებს სონღულაშვილი. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თბილისის ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების სავარაუდო ინტოქსიკაციაზე გამოძიება მიმდინარეობს და თუ კონკრეტული კომპანიების ბრალეულობა გამოიკვეთება, მაშინ პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. ამის შესახებ მან ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ბაგა-ბაღებში კვების პროდუქტების კონტროლი ზოგადად ხდება. ზოგადად კონტროლი ხდება. არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას, შესაბამის მომსახურებას. როგორც ჩანს, იყო კონკრეტული პრობლემა, მაგრამ მე წინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს. ავარია შესაბამის მოუწყებებმა გაარკვიან, რა იყო მიზეზი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება, თუმცა გამოძიებას წინ ნუ გავუსწრებთ, უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და ამის შემდეგ ამ საკითხზე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება შეგვეძლება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. საქსტატმა 2026 წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტმა მიმდინარე ფაზებში 28.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო წლიურ ჭრილში მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 6.9% შეადგინა. საქსტატი ეკონომიკურ პარამეტრებს აღრიცხავს 20 განცალკევებულ სექტორში, რომელთა შორისაც ზრდა ყველაზე მაღალი შინამეურნეობების სექტორში დაფიქსირდა. ეკონომიკური ზრდის პარამეტრით მეორე ადგილზე მყოფი სექტორი ტრანსპორტი და დასაწყობება, სადაც ზრდა 19.8% შეადგენდა. მესამე ადგილზეა ზრდის ტემპით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, რომელიც აზარტული თამაშების ინდუსტრიასაც მოიცავს. ამ სექტორში ზრდა 17.4% იყო. საქსტატის თანახმად, სამ სექტორში, მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და სხვა სახის მომსახურებაში ზრდის ნაცვლად შემცირება ფიქსირდება.

0: ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კი 19 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 19 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +28 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში +26, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +18, მესტიაში +20, გუდაურში +12, ხოლო ბახმაროში 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +20, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +22, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +27, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 19 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 23 წელი ამ ბიზნესში ვარ და ასეთი ცუდი წელი ჯერ არ გქონია. ქარმარკის დამფუძნებლისა და დირექტორის ირაკლი კუხიანის განცხადებით, ახალმა კანონმდებლობამ, რეგულაციებმა და გლობალურმა კრიზისმა ავტომობილების გაყიდვების სერიოზული ვარდნა გამოიწვია. როგორც კუხიანიძემ საქმიან დილაში სტუმრობისას თქვა, განბაჟების რეგულაციების ცვლილება მისი ოფისი ფაქტობრივად გააჩერა. მისი განმარტებით საქართველოში 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილებზე განბაჟების მკვეთრ გაძვირებასთან ერთად ვითარებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში მეორადი ავტომობილების დეფიციტიც ამ ძიმებს. ირაკლი კუხიანიძის თქმით, კრიზისის ფონზე ავტოიმპორტიორები რეგულაციების შემსუბუქებას და ასაკობრივი ზღურის 6-დან 10 წლამდე გაზრდას ითხოვენ. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების სავარაუდო მოწამვლის ფაქტების შემდეგ 184 ბაღი ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს და დღის განმავლობაში ბავშვთა ავადობის არც ერთი ფაქტი არ გამოვლენილა. სააგენტოს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სააღმზრდელო პროცესი 7 საბავშვო ბაღში შეჩერდა, სადაც ავადობის რამდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა, თუმცა რამდენი ფაქტი დაკონკრეტებული არ არის. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ საბავშვო ბაღებში პროდუქტების შეტანის, დასაწყობების, მომზადებისა და მიწოდების წესები მკაცრ ყოველდღიურ კონტროლს გადის, რათა აღსაზრდელებამდე მივიდეს უსაფრთხო და სტანდარტით გათვალისწინებული საკვები. ასევე ზედმიწევნით არის დაცული სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები და მოთხოვნები, აღნიშნულია ბაღების სააგენტოს განცხადებაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Forbes-ის ცნობით 2025 წელს AI ვებგვერდების გლობალურმა ტრაფიკმა 125.7 მილიარდს მიაღწია, რაც გასულ წელთან შედარებით 46% მეტია. AI ინსტრუმენტების ვებგვერდებზე ვიზიტების დაახლოებით მეხუთედი კი მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდიოდა. კერძოდ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში AI ვებსაიტებზე ტრაფიკმა 25.7 მილიარდი შეადგინა. საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად, ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული უკანონო სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75.000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლ-ცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375.000 ევროს მიაღწიოს. მსხვილი კომპანიების მიერ სისტემური დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმა შესაძლოა მათი წლიური ბრუნვის 20%-ამდე იყოს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 19:00 და 40 წუთზე ვბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათ 9:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ლარში დომინირებული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები ამერიკული საინვესტიციო ბანკის JP Morgan-ის მიერ შექმნილ ახალ ინდექსში მოხვდა. ფინანსთა მინისტრის ლაშა ხუცჯულის შეფასებით, ინდექსში ჩართვა ქართული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების საერთაშორისო ხილვადობას გაზრდის და ინვესტორთა ბაზის გაფართოებას შეუწყობს ხელს. საქართველოსთვის ეს მნიშვნელოვანი აღიარება იმ პროგრესის, რომელიც ადგილობრივი სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებაში ბაზარზე წვდომის გაძლიერებასა და საერთაშორისო ინვესტორების საჭიროებებზე მორგებული საორი ინტაციო ინსტრუმენტების შექმნაში იქნა მიღწეული. ინდექსში საქართველოს ჩართვა ხელს შეუწყობს ადგილობრივ ვალის ბაზარზე ლიკვიდობისა და სიღრმის ზრდას, განაცხადა ლაშა ხუცჯული. განახლებადი ენერგიების ასოციაციის ინფორმაციით, გენერაციის შეზღუდვის შესახებ შედეგად 2026 წლის წყალუხვობის პერიოდში კერძო სექტორმა ათეულობით მილიონი ლარის ზარალი მიიღო. როგორც მაია მელიქიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, თუ მომავალ წელსაც იგივე სტრატეგია იქნება, ენერგოსექტორი კოლაფსის წინაშე დადგება. ქვეყნის მიზანი არის 2036 წლისთვის მიაღწიოს ენერგო დამოუკიდებლობას. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა ვერ მიიღწევა იმ გამოწვევების გადალახვის გარეშე, რასაც ქვია მაისის, ივნისის და ივლისის კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში წყალუხვობის დროს წყლის დაღვრის ანუ გენერაციის შეზღუდვის შემთხვევაში, აღნიშნა მაია მელიქიძემ. მისივე განმარტებით, გენერაციის შეზღუდვის თვალსაზრისით წლევანდელი წელი ყველაზე კრიტიკული აღმოჩნდა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: მაღაზიების თანამშრომლები იტალიის რამდენიმე ქალაქში სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გაიფიცნენ. ამის შესახებ Reuters-ი წერს. გაფიცვა სწორედ იმ დღეს დაემთხვა, როდესაც კომპანიამ სოფლიოში ახალ iPhone 18 Pro-სა და iPhone 18 Pro Max-ის გაყიდვაში უშვებს. პროკავშირების ინფორმაციით, აქცია დაახლოებით 1600 თანამშრომელსა და იტალიის 17 Apple Store-ს შეეხო. თანამშრომლები დამატებითი პერსონალის დაქირავებას, დროებითი კონტრაქტების მუდმივით ჩანაცვლებას და ნახევარ განაკვეთზე დასაქმებულებისათვის სამუშაო საათების გაზრდის შესაძლებლობას ითხოვენ. უნგრულმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიარმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა. როგორც ირკვევა, კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად, ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის გრძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. ეპიზოდებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 18 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 19 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: საღამოშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დღე. 2027 წელს საქართველოში გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით ტურიზმისა და ინოვაციების ფორუმი გამართება, რომელსაც ორგანიზაცია პირველად ჩაატარებს. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი და UN ტურიზმის გენერალური მდივანი შაიხა ნასერ ალ-ნუბაისი შეთანხმდნენ, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. უწყების ცნობით ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს შაიხა ნასერ ალ-ნუბაის ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბში უმასპინძლა. მათივე ინფორმაციით, ტურიზმისა და ინოვაციების ფორუმის ფარგლებში თემატურ კონფერენციებს ასევე ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბი უმასპინძლებს. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში წელს ყურძნის ყველაზე დიდ მოსავალს ველოდებით საუბარია დაახლოებით 320.000 ტონა მოსავალზე. ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონგულაშვილმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, რთველი შტაბი აქტიურად მუშაობს და სახელმწიფოს მხრიდან სრული მზადყოფნა და მხარდაჭერა არსებობს. რთველი, როგორც გასულ წლებში ამბობდნენ ხოლმე, მიმდინარეობს დინჯად და ის ჯერ პიკში არ შესულა. ამ დროისათვის უკვე დაკრეფილი და გადამუშავებულია 15.000 ტონა ყურძენი. ღვინის ექსპორტი წლიდან წლამდე იზრდება და ამ კუთხით სტაბილურობა გვაქვს, თუმცა გამოწვევებისთვის მზადყოფნა ნიშნავს იმას, რომ ღვინის ხარისხზე კიდევ უფრო მეტად ვიზრუნოთ და გავაუმჯობესოთ, აცხადებს სონგულაშვილი. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თბილისის ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების სავარაუდო ინტოქსიკაციაზე გამოძიება მიმდინარეობს და თუ კონკრეტული კომპანიების ბრალეულობა გამოიკვეთება, მაშინ პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. ამის შესახებ მან ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ბაგა-ბაღებში ზოგადად ყვების პროდუქტების კონტროლი ხდება. ზოგადად კონტროლი ხდება არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ყვებას. შესაბამის მომსახურებას, როგორც ჩანს, იყო კონკრეტული პრობლემა, მაგრამ მე წინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს. მთავარია შესაბამისმა უწყებებმა გარკვიონ რა იყო მიზეზი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება, თუმცა გამოძიებას წინ ნუ გავუსწრებთ, უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და ამის შემდეგ ამ საკითხზე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება შეგვეძლება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. საქსტატმა 2026 წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა მიმდინარე ფასებში 28.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო წლიურ ჭრილში მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 6.9% შეადგინა. საქსტატი ეკონომიკურ პარამეტრებს 20 განცალკევებულ სექტორში აღრიცხავს, რომელთა შორისაც ყველაზე მაღალი ზრდა შინამეურნეობების სექტორში დაფიქსირდა. ეკონომიკური ზრდის პარამეტრით მეორე ადგილზე მყოფი სექტორი ტრანსპორტი და დასაწყობება, სადაც ზრდა 19.8% შეადგენდა. მესამე ადგილზე ზრდის ტემპით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, რომელიც აზერტული თამაშების ინდუსტრიასაც მოიცავს. ამ სექტორში ზრდა 17.4% იყო. საქსტატის თანახმად, ამ სექტორში მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და სხვა სახის მომსახურებაში ზრდის ნაცვლად შემცირება ფიქსირდება.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ქვეყნის ავტოგასამართ სადგურებზე საწვავის მკვეთრ გაძვირებას გაუსაძლისი უწოდა. სწორედ გამოსვლისას სახელმწიფოს მეთაურმა მთავრობა საწვავის კრიზისის დასაძლევად ყველა შესაძლო ზომის მიღება დაავალა. მაკრონმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საწვავო გზების ბლოკადას მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფაზე პირდაპირი გავლენა აქვს. მისი შეფასებით, ფრანგი მოქალაქეები შექმნილ წნევს იმ ავტოგასამართ სადგურებზე გრძნობენ, სადაც საწვავის ტარიფები გაუსაძლის ზღვრამდე გაიზარდა. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით, თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობას

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ მზად ვართ გადავჭრათ საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გიბი მიქანაძემ ბათუმის 21 საჯარო სკოლის გახსნის ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, სკოლების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა დაწყებულია. სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება იმ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც ზოგადი განათლების საფეხურზე ვახორციელებთ. ვაცნობიერებთ, რომ ამ კუთხით გამოწვევები გვაქვს, მათ შორის ცალკეულ სკოლებში სამშენებლო თუ სარეაბილიტაციო სამუშაო ის გაჭიანურება ციგულისხმება. გარდა ამისა, დავიწყეთ საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისხმობით ვეკიდებით და ამ მიმართულებით გვაქვს და მომავალშიც გვექნება მყიციერი კონკრეტული რეაგირება, წყდებს მინისტრი. საფხულის სეზონმა ძალიან კარგად და დამაიმედებლად ჩაიარა. გვქონდა შთამბეჭდავი ციფრები ამის შესახებ. გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HSC Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. თბილისის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით დატვირთულობა დაახლოებით 90-95% ფარგლებში ჰქონდა. ვფიქრობთ, რომ სეზონი ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება და მაღალი სეზონის მაჩვენებლებსა და დატვირთულობას შევინარჩუნებთ, ამბობს გიორგი დოლიძემ. ისევე თქმით, ბათუმში დაფიქსირებული მონაცემებით საფხულის განმავლობაში პიკს აღწევდა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად, ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული კანონო სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375000 ევროს მიაღწიოს. მსხვილი კომპანიების მიერ სისტემატური დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმა შესაძლოა მათი წლიური ბრუნვის 20%-ამდე იყოს. Forbes G's ცნობით, Microsoft-ის დამფუძნებელმა ბილ გეიტსმა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგიამ ლიდერებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გაახმაროს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ G-ს შემოგთავაზებთ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: განახლებადი ენერგიების ასოციაციის ინფორმაციით, გენერაციის შეზღუდვის შედეგად 2026 წლის წყალუხობის პერიოდში კერძო სექტორმა ათეულობით მილიონი ლარის ზარალი მიიღო. როგორც მაია მელიქიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, თუ მომავალ წელსაც იგივე სტრატეგია იქნება, ენერგოსექტორი კოლაფსის წინაშე დადგება. ქვეყნის მიზანი არის 2036 წლისთვის მიაღწიოს ენერგოდამოუკიდებლობას. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა ვერ მიღწევა იმ გამოწვევის გადალახვის გარეშე, რასაც ქვია მაისის, ივნისის და ივლისის კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში წყალუხობის დროს წყლის დაღვრის ანუ გენერაციის შეზღუდვის შემთხვევაში. აღნიშნა მაია მელიქიძემ ისევე განმარტებით, გენერაციის შეზღუდვის თვალსაზრისით წლევანდელი წელი ყველაზე კრიტიკული აღმოჩნდა. კახეთში ყურძნის მოსავალი დაახლოებით 3-ჯერ აღემატება მოთხოვნას, რაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარის გიორგი სამანიშვილის შეფასებით რთული ხანგრძლივი სუბსიდირების შედეგია. როგორც მან გადაცემაში საქმე განაცხადა, სახელმწიფოს მიერ ყოველწლიურად ყურძნის სუბსიდირებაზე 200 მილიონი ლარის გამოყოფა სექტორის განვითარებისათვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. წესით ნორმალურ ვითარებაში სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება ყურძნის ჩაბარებასთან, რადგან სახელმწიფო იბარებს უბრალოდ ჯარყურძენს, რომელიც რომ არა სახელმწიფო უნდა გადაღრილიყო და ამ ყურძენს მაღალ ფასად რომ იბარებს, ცოტა გაურკვევლობაა. გამოსავალი ძალიან მარტივია. უნდა შევეცადოთ, რომ ყოველწლიურად სუბსიდირების თანხა შევამციროთ, რაც მეტად შევამცირებთ. მოსახლეობაში უკმაყოფილება ცოტა გაიზარდება, მაგრამ ნელ-ნელა საბაზრო ფასს დაუახლოვდება, აცხადებს სამანიშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეპლის მაღაზიების თანამშრომლები იტალიის რამდენიმე ქალაქში სამუშაო პირობების გამუჯობესების მოთხოვნით გაიფიცნენ. ამის შესახებ Reuters-ი წერს, გაფიცვა სწორედ იმ დღეს დაემთხვა, როდესაც კომპანია მსოფლიოში ახალ iPhone 13 Pro-სა და iPhone 13 Pro Max-ის გაყიდვაში უშვებს. პროფკავშირების ინფორმაციით, აქცია დაახლოებით 1600 თანამშრომელსა და იტალიის 17 Apple Stores-ში შეეხო. თანამშრომლები დამოდებითი პერსონალის დაქირავებას, დროებითი კონტრაქტების მუდმივით ჩანაცვლებას და ნახევარგანაკვეთზე დასაქმებულებისთვის სამუშაო საათების გაზრდას ის შესაძლებლობას ითხოვენ. უნგრულმა დაბლბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიერმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა, როგორც ირკვევა კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილი, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პოდკასტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
1: 19 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2052 52. 599 2052 55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ირაკლი ყობახიძის განცხადებით თბილისის ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების სავარაუდო ინტოქსიკაციაზე გამოძიება მიმდინარეობს და თუ კონკრეტული კომპანიების ბრალეულობა გამოიკვეთება, მაშინ პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. მის შესახებ მან ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ბაგა-ბაღებში ზოგადად ყვების პროდუქტების კონტროლი ხდება. ზოგადად კონტროლი ხდება არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ყვებას. შესაბამის მომსახურებას, როგორც ჩანს, იყო კონკრეტული პრობლემა, მაგრამ მე წინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს. მთავარია შესაბამის მოუწყებებმა გარკვეულ რა იყო მიზეზი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობაც დადგება, თუმცა გამოძიებას წინ ნუ გავუსწრებთ. უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და ამის შემდეგ ამ საკითხზე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება შეგვეძლება, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყიციერად დაიწყო. მის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით. ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და 1 აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავაძის შეფასებით ქვეყნის ეკონომიკამ გამორჩეული სტაბილურობა გამოავლინა, თუმცა ის კვლავ განიცდის წნეხს, რაც გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარეობს. ამის შესახებ თურნავამ რეგიონის ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრაზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკისა და JP Morgan-ის ორგანიზებით გამართა. დღევანდელ მხელვარე გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ვამაყობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და საფინანსო სექტორმა გამორჩეული მდგრადობა, სტაბილურობა და ზრდა გამოავლინა. ჩვენმა საერთაშორისო რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამის თქმით, ძალიან ვამაყობ, ამან გააძლიერას ჩვენი შესაძლებლობა გავუძლოთ საგარეო შოკებს და დავიცვათ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. თუმცა ჩვენი ეკონომიკა კვლავ განიცდის გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარე წნეხს, განაცხადა ნათია თურნავამ. საქსტატმა 2026 წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მშპ-მ მიმდინარე ფასებში 28.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო წლიურ ჭრილში მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 6.9% შეადგინა. საქსტატი ეკონომიკურ პარამეტრებს 20 განცალკევებულ სექტორში აღრიცხავს, რომელთა შორისაც ყველაზე მაღალი ზრდა შინამეურნეობების სექტორში დაფიქსირდა. ეკონომიკური ზრდის პარამეტრით მეორე ადგილზე მყოფი სექტორი ტრანსპორტი და დასაწყობი. სადაც ზრდა 19.8% შეადგენდა. მესამე ადგილზე ზრდის ტემპით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, რომელიც აზარტული თამაშების ინდუსტრიასაც მოიცავს. ამ სექტორში ზრდა 17.4% იყო. საქსტატის თანახმად, სამ სექტორში, მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და სხვა სახის მომსახურებაში ზრდის ნაცვლად შემცირება ფიქსირდება.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
2: პარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზაა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლება. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ჰასანოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდა. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანების თანახმად სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრიდან უნდა გახსნილიყო აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ფრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 19 სექტემბერს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ მზად ვართ გადავჭრათ საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამის შესახებ განათლების მინისტრი მაგიბი მიქანაძემ ბათუმის 21 საჯარო სკოლის გახსნის ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, სკოლების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა დაწყებულია. სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება იმ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომელსაც ზოგადი განათლების საფეხურზე ვახორციელებთ. ვაცნობიერებთ, რომ ამ კუთხით გამოწვევები გვაქვს, მათ შორის ცალკეულ სკოლებში სამშენებლო თუ სარეაბილიტაციო სამუშაო ის გაჭიანურება ციგულისხმება. გარდა ამისა, დავიწყეთ საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისხმობით ვეკიდებით და ამ მიმართულებით გვაქვს და მომავალშიც გვექნება მყისიერი კონკრეტული რეაგირება, აცხადებს მინისტრი. საფხულის სეზონმა ძალიან კარგად და დამაიმედებლად ჩაიარა. გვქონდა შთამბეჭდავი ციფრები. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HSC Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. თბილისის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით დატვირთულობა დაახლოებით 90-95% ფარგლებში ჰქონდა. ვფიქრობთ, რომ სეზონი ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება და მაღალი სეზონის მაჩვენებლებსა და დატვირთულობას შემინარჩუნებთ, ამბობს გიორგი დოლიძე. მისივე თქმით, ბათუმში დაფიქსირებული მონაცემებით საფხულის განმავლობაში პიკს აღწევდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად, ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული კანონის სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375000 ევროს მიაღწიოს. მსხვილი კომპანიების მიერ სისტემატური დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმა შესაძლოა მათი წლიური ბრუნვის 20%-ამდე იყოს. Forbes-ის ცნობით, Microsoft-ის დამფუძნებელმა ბილ გეიტსმა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგია მდიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გაახმარებს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: That is so good. At the moment stays. Cameras rolling. No pause on it. Sip slowly. While I reminisce. So I reminisce.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: განახლებადი ენერგიების ასოციაციის ინფორმაციით, გენერაციის შეზღუდვის შედეგად 2026 წლის წყალუხობის პერიოდში კერძო სექტორმა ათეულობით მილიონი ლარის ზარალი მიიღო. როგორც მაია მელიქიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, თუ მომავალ წელსაც იგივე სტრატეგია იქნება, ენერგოსექტორი კოლაფსის წინაშე დადგება. ქვეყნის მიზანი არის 2036 წლისთვის მიაღწიოს ენერგოდამოუკიდებლობას. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა ვერ მიღწევა იმ გამოწვევის გადალახვის გარეშე, რასაც ქვია მაისის, ივნისის და ივლისის კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში წყალუხობის დროს წყლის დაღვრის ანუ გენერაციის შეზღუდვის შემთხვევაში, აღნიშნა მაია მელიქიძემ. ისევე განმარტებით, გენერაციის შეზღუდვის თვალსაზრისით წლევანდელი წელი ყველაზე კრიტიკული აღმოჩნდა. კახეთში ყურძნის მოსავალი დაახლოებით 3-ჯერ აღემატება მოთხოვნას, რაც გვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარის გიორგი სამანიშვილის შეფასებით რთველის ხანგრძლივი სუბსიდირების შედეგია. როგორც მან გადაცემაში საქმე განაცხადა, სახელმწიფოს მიერ ყოველწლიურად ყურძნის სუბსიდირებაზე 200 მილიონი ლარის გამოყოფა სექტორის განვითარებისათვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. წესით ნორმალურ ვითარებაში სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება ყურძნის ჩაბარებასთან, რადგან სახელმწიფო იბარებს უბრალოდ ჯარყურძენს, რომელიც რომ არა სახელმწიფო უნდა გადაღრილიყო და ამ ყურძენს მაღალ ფასად რომ იბარებს, ცოტა გაურკვეველობაა. გამოსავალი ძალიან მარტივია. უნდა შევეცადოთ, რომ ყოველწლიურად სუბსიდირების თანხა შევამცირებთ, რაც მეტად შევამცირებთ. მოსახლეობაში უკმაყოფილება ცოტა გაიზარდება, მაგრამ ნელ-ნელა საბაზრო ფასს დაუახლოვდება, აცხადებს სამანიშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეფლის მაღაზიების თანამშრომლები იტალიის რამდენიმე ქალაქში სამუშაო პირობების გამოჯობესების მოთხოვნით გაიფიცნენ. ამის შესახებ Reuters იწერს, გაფიცვა სწორედ იმ დღეს დაემთხვა, როდესაც კომპანია მსოფლიოში ახალ iPhone 13 Pro-სა და iPhone 13 Pro Max-ის გაყიდვაში უშვებს. პროფკავშირების ინფორმაციით, აქცია დაახლოებით 1600 თანამშრომელსა და იტალიის 17 Apple Store-ს შეეხო. თანამშრომლები დამოდებითი პერსონალის დაქირავებას, დროებითი კონტრაქტების მუდმივით ჩანაცვლებას და ნახევარ განაკვეთზე დასაქმებულებისთვის სამუშაო საათების გაზრდას ის შესაძლებლობას ითხოვენ. უმრავმა დაბლბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიერმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა, როგორც ირკვევა კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია, ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბალანს. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 19 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თბილისის ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების სავარაუდო ინტოქსიკაციაზე გამოძიება მიმდინარეობს და თუ კონკრეტული კომპანიების ბრალეულობა გამოიკვეთება, მაშინ პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. ამის შესახებ მან ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ბაგა-ბაღებში ზოგადად კვების პროდუქტების კონტროლი ხდება. ზოგადად კონტროლი ხდება არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას. შესაბამის მომსახურებას, როგორც ჩანს, იყო კონკრეტული პრობლემა, მაგრამ მეწინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს. მთავარია შესაბამის მოუწყებებმა გარკვეულ რა იყო მიზეზი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობაც დადგება, თუმცა გამოძიებას წინ ნუ გავუსწრებთ. უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და ამის შემდეგ ამ საკითხზე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება შეგვეძლება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით. ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით, თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას შეფასებით, ქვეყნის ეკონომიკამ გამორჩეული სტაბილურობა გამოავლინა, თუმცა ის კვლავ განიცდის წნეხს, რაც გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარეობს. ამის შესახებ თურნავამ რეგიონის ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრაზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკისა და JP Morgan-ის ორგანიზებით გაიმართა. დღევანდელ მხელვარე გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ვამაყობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და საფინანსო სექტორმა გამორჩეული მდგრადობა, სტაბილურობა და ზრდა გამოავლინა. ჩვენმა საერთაშორისო რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამის თქმით, ძალიან ვამაყობთ, მან გააძლიერა, ამან გააძლიერა ჩვენი შესაძლებლობა გავუძლოთ საგარეო შოკებს და დავიცვათ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. თუმცა ჩვენი ეკონომიკა კვლავ განიცდის გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარე წნეხს, განაცხადა ნათია თურნავა. საქსდატმა 2026 წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მშპ-მ მიმდინარე ფასებში 28.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო წლიურ ჭრილში მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 6.9% შეადგინა. საქსდატი ეკონომიკურ პარამეტრებს 20 განცალკევებულ სექტორში აღრიცხავს, რომელთა შორისაც ყველაზე მაღალი ზრდა შინამეურნეობების სექტორში დაფიქსირდა. ეკონომიკური ზრდის პარამეტრით მეორე ადგილზე მყოფი სექტორი ტრანსპორტი და დასაწყობი ბა, სადაც ზრდა 19.8% შეადგენდა. მესამე ადგილზე ზრდის ტემპით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, რომელიც აზარტული თამაშების ინდუსტრიასაც მოიცავს. ამ სექტორში ზრდა 17.4% იყო. საქსტატის თანახმად, სამ სექტორში, მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და სხვა სახის მომსახურებაში, ზრდის ნაცვლად შემცირება ფიქსირდება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზაა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ჰასანოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდა. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანების თანახმად სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრიდან უნდა გახსნილიყო აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ფრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ მზად ვართ გადავჭრათ საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამის შესახებ განათლების მინისტრი მაგიბი მიქანაძემ ბათუმის 21 საჯარო სკოლის გახსნის ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, სკოლების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა დაწყებულია. სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება იმ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომელსაც ზოგადი განათლების საფეხურზე ვახორციელებთ. ვაცნობიერებთ, რომ ამ კუთხით გამოწვევები გვაქვს, მათ შორის ცალკეულ სკოლებში სამშენებლო თუ სარეაბილიტაციო სამუშაო ვების გაჭიანურება ციგულისხმება. გარდა ამისა, დავიწყეთ საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისხმობით ვეკიდებით და ამ მიმართულებით გვაქვს და მომავალშიც გვექნება მყისიერი კონკრეტული რეაგირება, წყდებს მინისტრი. საფხულის სეზონმა ძალიან კარგად და დამაიმედებლად ჩაიარა. გვქონდა შთამბეჭდავი ციფრები ამის შესახებ, გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HSC Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. თბილისის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით დატვირთულობა დაახლოებით 90-95% ფარგლებში გვქონდა. ვფიქრობთ, რომ სეზონი ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება და მაღალი სეზონის მაჩვენებლებსა და დატვირთულობას შევინარჩუნებთ, ამბობს გიორგი დოლიძე. მისივე თქმით, ბათუმში დაფიქსირებული მონაცემებით საფხულის განმავლობაში პიკს აღწევდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად, ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული კანონის სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375000 ევროს მიაღწიოს. მსხვილი კომპანიების მიერ სისტემატური დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმა შესაძლოა მათი წლიური ბრუნვის 20%-ამდე იყოს. Forbes G-ის ცნობით, Microsoft-ის დამფუძნებელმა ბილ გეიტსმა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგია მდიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გაახმარებს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ G-ში შემოგთავაზებთ.

ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. What if I left anymore?

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: განახლებადი ენერგიების ასოციაციის ინფორმაციით, გენერაციის შეზღუდვის შედეგად 2026 წლის წყალუხვობის პერიოდში კერძო სექტორმა ათეულობით მილიონი ლარის ზარალი მიიღო. როგორც მაია მელიქიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, თუ მომავალ წელსაც იგივე სტრატეგია იქნება, ენერგოსექტორი კოლაფსის წინაშე დადგება. ქვეყნის მიზანი არის 2036 წლისთვის მიაღწიოს ენერგო დამოუკიდებლობას. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა ვერ მიღწევა იმ გამოწვევის გადალახვის გარეშე, რასაც ქვია მაისის, ივნისის და ივლისის კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში წყალუხვობის დროს წყლის დაღვრის ანუ გენერაციის შეზღუდვის შემთხვევაში, აღნიშნა მაია მელიქიძემ. ისევე განმარტებით, გენერაციის შეზღუდვის თვალსაზრისით წლევანდელი წელი ყველაზე კრიტიკული აღმოჩნდა. კახეთში ყურძნის მოსავალი დაახლოებით 3ჯერ აღემატება მოთხოვნას, რაც გვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარის გიორგი სამანიშვილის შეფასებით რთველის ხანგრძლივი სუბსიდირების შედეგია. როგორც მან გადაცემაში საქმე განაცხადა, სახელმწიფოს მიერ ყოველწლიურად ყურძნის სუბსიდირებაზე 200 მილიონი ლარის გამოყოფა სექტორის განვითარებისათვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. წესით ნორმალურ ვითარებაში სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება ყურძნის ჩაბარებასთან, რადგან სახელმწიფო იბარებს უბრალოდ ჯარყურძენს, რომელიც რომ არა სახელმწიფო უნდა გადაღრილიყო და ამ ყურძენს მაღალ სათრო მიიბარებს. ცოტა გაურკვევლობაა, გამოსავალი ძალიან მარტივია. უნდა შევეცადოთ, რომ ყოველწლიურად სუბსიდირების თანხა შევამციროთ, რაც მეტად შევამცირებთ. მოსახლეობაში უკმაყოფილება ცოტა გაიზრდება, მაგრამ ნელ-ნელა საბაზრო ფასს დაუახლოვდება, აცხადებს სამანიშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეპლის მაღაზიების თანამშრომლები იტალიის რამდენიმე ქალაქში სამუშაო პირობების გამუჯობესების მოთხოვნით გაიფიცნენ. ამის შესახებ როიტერს იწერს გაფიცვა სწორედ იმ დღეს დაემთხვა, როდესაც კომპანია მსოფლიოში ახალ iPhone 13 Pro-სა და iPhone 13 Pro Max-ის გაყიდვაში უშვებს. პროფკავშირების ინფორმაციით, აქცია დაახლოებით 1600 თანამშრომელსა და იტალიის 17 Apple Store-ს შეეხო. თანამშრომლები დამატებითი პერსონალის დაქირავებას, დროებითი კონტრაქტების მუდმივით ჩანაცვლებას და ნახევარგანაკვეთზე დასაქმებულებისთვის სამუშაო საათების გაზრდას ის შესაძლებლობას ითხოვენ. უმრავმა დაბლბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიერმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა, როგორც ირკვევა კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია. ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 19 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება: 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თბილისის ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების სავარაუდო ინტოქსიკაციაზე გამოძიება მიმდინარეობს და თუ კონკრეტული კომპანიების ბრალეულობა გამოიკვეთება, მაშინ პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. ამის შესახებ მან ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ბაგა-ბაღებში ზოგადად კვების პროდუქტების კონტროლი ხდება. ზოგადად კონტროლი ხდება არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას. შესაბამის მომსახურებას, როგორც ჩანს, იყო კონკრეტული პრობლემა, მაგრამ მე წინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს. მთავარია შესაბამის მოუწყებებმა გარკვეულ რა იყო მიზეზი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობაც დადგება, თუმცა გამოძიებას წინ ნუ გავუსწრებთ. უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და ამის შემდეგ ამ საკითხზე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება შეგვეძლება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყიციერად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით. ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას შეფასებით, ქვეყნის ეკონომიკამ გამორჩეული სტაბილურობა გამოავლინა, თუმცა ის კვლავ განიცდის წნეხს, რაც გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარეობს. ამის შესახებ თურნავამ რეგიონის ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრაზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკისა და JP Morgan-ის ორგანიზებით გაიმართა. დღევანდელ მღელვარე გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ვამაყობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და საფინანსო სექტორმა გამორჩეული მდგრადობა, სტაბილურობა და ზრდა გამოავლინა. ჩვენმა საერთაშორისო რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამის თქმით, ძალიან ვამაყობთ, მან გააძლიერა, ამან გააძლიერა ჩვენი შესაძლებლობა გავუძლოთ საგარეო შოკებს და დავიცვათ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. თუმცა ჩვენი ეკონომიკა კვლავ განიცდის გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარე წნეხს, განაცხადა ნათია თურნავა. საქსტატმა 2026 წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მშპ-მ მიმდინარე ფაზებში 28.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო წლიურ ჭრილში მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 6.9% შეადგინა. საქსტატი ეკონომიკურ პარამეტრებს 20 განცალკევებულ სექტორში აღრიცხავს, რომელთა შორისაც ყველაზე მაღალი ზრდა შინამეურნეობების სექტორში დაფიქსირდა. ეკონომიკური ზრდის პარამეტრით მეორე ადგილზე მყოფი სექტორი ტრანსპორტი და დასაწყობი, სადაც ზრდა 19.8% შეადგენდა. მესამე ადგილზე ზრდის ტემპით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, რომელიც აზარტული თამაშების ინდუსტრიასაც მოიცავს. ამ სექტორში ზრდა 17.4% იყო. საქსტატის თანახმად, სამ სექტორში, მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და სხვა სახის მომსახურებაში ზრდის ნაცვლად შემცირება ფიქსირდება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზაა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ჰასანოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდა. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანების თანახმად სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრიდან უნდა გახსნილიყო აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ფრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Drum and my-

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ მზად ვართ გადავჭრათ საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის პრობლემა. ამის შესახებ განათლების მინისტრი მაგიბი მიქანაძემ ბათუმის 21 საჯარო სკოლის გახსნის ღონისძიებაზე განაცხადა. მისი თქმით, სკოლების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა დაწყებულია. სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარება იმ რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც ზოგადი განათლების საფეხურზე ვახორციელებთ. ვაცნობიერებთ, რომ ამ კუთხით გამოწვევები გვაქვს, მათ შორის ცალკეულ სკოლებში სამშენებლო თუ სარეაბილიტაციო სამუშაო ის გაჭიანურება ციგულისხმება. გარდა ამისა, დავიწყეთ საჯარო სკოლების შენობების მდგომარეობის საფუძვლიანი შესწავლა და ავარიული შენობების გამოვლენა. ამ საკითხს განსაკუთრებული გულისხმობით ვეკიდებით და ამ მიმართულებით გვაქვს და მომავალშიც გვექნება მყისიერი კონკრეტული რეაგირება, წყდებს მინისტრი. საფხულის სეზონმა ძალიან კარგად და დამაიმედებლად ჩაიარა. გვქონდა შთამბეჭდავი ციფრები. ამის შესახებ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში HSC Group Hospitality-ის დირექტორმა გიორგი დოლიძემ განაცხადა. თბილისის შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით დატვირთულობა დაახლოებით 90-95% ფარგლებში ჰქონდა. ვფიქრობთ, რომ სეზონი ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება და მაღალი სეზონის მაჩვენებლებსა და დატვირთულობას შევინარჩუნებთ, ამბობს გიორგი დოლიძე. მისი ვეთქმით, ბათუმში დაფიქსირებული მონაცემებით საფხულის განმავლობაში პიკს აღწევდა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საფრანგეთმა სრულად აკრძალა სარეკლამო ზარები აბონენტების წინასწარი თანხმობის გარეშე, რითიც მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იცავს. საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად, ფრანგების 97% გაღიზიანებულია სატელეფონო რეკლამით. თითოეული კანონის სარეკლამო ზარისთვის ფიზიკური პირი 75000 ევრომდე გადაიხდის, ხოლო კომპანიებისა და კოლცენტრებისთვის ჯარიმამ შესაძლოა 375000 ევროს მიაღწიოს. მსხვილი კომპანიების მიერ სისტემატური დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმა შესაძლოა მათი წლიური ბრუნვის 20%-ამდე იყოს. Forbes G-ის ცნობით, Microsoft-ის დამფუძნებელმა ბილ გეიტსმა მსოფლიოს ლიდერებს ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან დაკავშირებით დროული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიარდერი ვარაუდობს, რომ ტექნოლოგია მდიდრებსა და ღარიბებს შორის არსებულ გლობალურ უთანასწორობას კიდევ უფრო გაახმარებს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ G-ში შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: განახლებადი ენერგიების ასოციაციის ინფორმაციით, გენერაციის შეზღუდვის შედეგად 2026 წლის წყალუხვობის პერიოდში კერძო სექტორმა ათეულობით მილიონი ლარის ზარალი მიიღო. როგორც მაია მელიქიძემ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, თუ მომავალ წელსაც იგივე სტრატეგია იქნება, ენერგოსექტორი კოლაფსის წინაშე დადგება. ქვეყნის მიზანი არის 2036 წლისთვის მიაღწიოს ენერგო დამოუკიდებლობას. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა ვერ მიღწევა იმ გამოწვევის გადალახვის გარეშე, რასაც ქვია მაისის, ივნისის და ივლისის კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში წყალუხვობის დროს წყლის დაღვრის ანუ გენერაციის შეზღუდვის შემთხვევაში, აღნიშნა მაია მელიქიძე. მისივე განმარტებით, გენერაციის შეზღუდვის თვალსაზრისით წლევანდელი წელი ყველაზე კრიტიკული აღმოჩნდა. კახეთში ყურძნის მოსავალი დაახლოებით სამჯერ აღემატება მოთხოვნას, რაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარის გიორგი სამანიშვილის შეფასებით რთველის ხანგრძლივი სუბსიდირების შედეგია. როგორც მან გადაცემაში საქმე განაცხადა, სახელმწიფოს მიერ ყოველწლიურად ყურძნის სუბსიდირებაზე 200 მილიონი ლარის გამოყოფა სექტორის განვითარებისათვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. წესით ნორმალურ ვითარებაში სახელმწიფოს არაფერი ესაქმება ყურძნის ჩაბარებასთან, რადგან სახელმწიფო იბარებს უბრალოდ ჯარყურძენს, რომელიც რომ არა სახელმწიფო უნდა გადაღრილიყო და ამ ყურძენს მაღალ ფასად რომ იბარებს, ცოტა გაურკვეველობაა. გამოსავალი ძალიან მარტივია. უნდა შევეცადოთ, რომ ყოველწლიურად სუბსიდირების თანხა შევამციროთ, რაც მეტად შევამცირებთ. მოსახლეობაში უკმაყოფილება ცოტა გაიზარდება, მაგრამ ნელ-ნელა საბაზრო ფასს დაუახლოვდება, აცხადებს სამანიშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ეპლის მაღაზიების თანამშრომლები იტალიის რამდენიმე ქალაქში სამუშაო პირობების გამუჯობესების მოთხოვნით გაიფიცნენ. ამის შესახებ როიტერსი წერს, გაფიცვა სწორედ იმ დღეს დაემთხვა, როდესაც კომპანია მსოფლიოში ახალ iPhone 13 Pro-სა და iPhone 13 Pro Max-ის გაყიდვაში უშვებს. პროფკავშირების ინფორმაციით, აქცია დაახლოებით 1600 თანამშრომელსა და იტალიის 17 Apple Store-ს შეეხო. თანამშრომლები დამატებითი პერსონალის დაქირავებას, დროებითი კონტრაქტების მუდმივით ჩანაცვლებას და ნახევარგანაკვეთზე დასაქმებულებისთვის სამუშაო საათების გაზრდას ის შესაძლებლობას ითხოვენ. უნგრულმა დაბლბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიერმა ფისკალური წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი რეისების მოცულობა 5%-ით შეამცირა, როგორც ირკვევა კომპანიის ეს გადაწყვეტილება ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეულ საავიაციო საწვავის მკვეთრ გაძვირებას უკავშირდება. როგორც ცნობილი, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის სამხედრო დაპირისპირებამ გლობალურ საავიაციო ინდუსტრიაში პანდემიის შემდგომ უმძიმესი ფინანსური კრიზისი გამოიწვია, ეს კი ევროპულ ბრენდებს განსაკუთრებით შეეხოთ. ამჟამინდელი მოცემულობით რეისების შემცირების მიუხედავად ვიზიარი წლიურად შემოსავლების მკვეთრ კლებას არ მოელის, რადგან ზაფხულის ძლიერმა სეზონმა ვითარება დააბალანსა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 19 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 99 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თბილისის ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების სავარაუდო ინტოქსიკაციაზე გამოძიება მიმდინარეობს და თუ კონკრეტული კომპანიების ბრალეულობა გამოიკვეთება, მაშინ პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. მის შესახებ მან ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ბაგა-ბაღებში ზოგადად კვების პროდუქტების კონტროლი ხდება. ზოგადად კონტროლი ხდება არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას. შესაბამის მომსახურებას, როგორც ჩანს, იყო კონკრეტული პრობლემა, მაგრამ მეწინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს. მთავარია შესაბამის მოუწყებებმა გარკვეულ რა იყო მიზეზი, იყო თუ არა ამაში კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობაც დადგება, თუმცა გამოძიებას წინ უნდა გავუსწრებთ. უნდა იყოს გამოკვლეული ეს საკითხი და ამის შემდეგ ამ საკითხზე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება შეგვეძლება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. თბილისში მდებარე ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. მის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით. ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით თბილისში მდებარე 20 ბაგა-ბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარებისთვის თბილისში მდებარე 6 სამედიცინო დაწესებულებას მიმართეს. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგა-ბაღსა და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ სამ კომპანიაში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას შეფასებით, ქვეყნის ეკონომიკამ გამორჩეული სტაბილურობა გამოავლინა, თუმცა ის კვლავ განიცდის წნეხს, რაც გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარეობს. ამის შესახებ თურნავამ რეგიონის ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრაზე ისაუბრა, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკისა და JP Morgan-ის ორგანიზებით გაიმართა. დღევანდელ მხელვარე გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში ვამაყობთ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ და საფინანსო სექტორმა გამორჩეული მდგრადობა, სტაბილურობა და ზრდა გამოავლინა. ჩვენმა საერთაშორისო რეზერვებმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამის თქმით, ძალიან ვამაყობ, მან გააძლიერა, ამან გააძლიერა ჩვენი შესაძლებლობა გავუძლოთ საგარეო შოკებს და დავიცვათ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, თუმცა ჩვენი ეკონომიკა კვლავ განიცდის გლობალური გამოწვევებიდან მომდინარე წნეხს, განაცხადა ნათია თურნავა. საქსტატმა 2026 წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის დეტალური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მშპ-მ მიმდინარე ფასებში 28.1 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო წლიურ ჭრილში მშპ-ს რეალურმა ზრდამ 6.9% შეადგინა. საქსტატი ეკონომიკურ პარამეტრებს 20 განცალკევებულ სექტორში აღრიცხავს, რომელთა შორისაც ყველაზე მაღალი ზრდა შინამეურნეობების სექტორში დაფიქსირდა. ეკონომიკური ზრდის პარამეტრით მეორე ადგილზე მყოფი სექტორი ტრანსპორტი და დასაწყობი ება, სადაც ზრდა 19.8% შეადგენდა. მესამე ადგილზე ზრდის ტემპით ხელოვნება, გართობა და დასვენება, რომელიც აზარტული თამაშების ინდუსტრიასაც მოიცავს. ამ სექტორში ზრდა 17.4% იყო. საქსტატის თანახმად, სამ სექტორში, მშენებლობაში, სოფლის მეურნეობასა და სხვა სახის მომსახურებაში ზრდის ნაცვლად შემცირება ფიქსირდება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევრონიუსთან განაცხადა, რომ ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მსგავსმა ქვეყნებმა შესაძლოა კანადას მიბაძონ და ევროკავშირის ასოცირებული წევრები გახდნენ. მისი განმარტებით თანამოაზრე სახელმწიფოები უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას ცდილობენ. პირველი არხი წერს, რომ მეცოლას თქმით, კანადისთვის შეთავაზებული სტატუსი ევროკავშირის სრულ წევრობასა და კანდიდატის სტატუსს შორის არსებული მესამე გზაა. აზერბაიჯანმა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გახსნა ამჯერად იანვრამდე გაახანგრძლივა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალი ჰასანოვის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციისა და მისი შესაძლო შედეგების შემსუბუქების მიზნით აზერბაიჯანში სპეციალური საკარანტინო რეჟიმი 2027 წლის 2 იანვრის დილის 6 საათამდე გაგრძელდა. 2026 წლის ივნისში გამოცემული ბრძანების თანახმად სახმელეთო საზღვარი 1 ოქტომბრიდან უნდა გახსნილიყო აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვარი ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან აქვს ჩაკეტილი. ახალ ამბებს ფრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.